שמענו סונטה בדו דיאז מינור למקלדת מספר 21 מאת סולר בנגינת הפסנתרנית אליסה דלה רוצ'ה. לפניה שמענו סונטה בדו דיאז מינור שמספרה 247 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. אנטוניו סולר, או האב פדרה סולר, הוא מלחין קטלני שחי בין השנים 1729 ו-1783. הוא כתב 120 סונטות למקלדת, ברבות מהן ניכר הדמיון לסונטות של סקרלטי, שרובן נכתבו שנים קודם לכן. אף שאין ראיות לכך שלמד באופן מסודר אצל סקרלטי, אין ספק שלסולר ולסקרלטי היו הזדמנויות רבות להיפגש. סולר מונה לתפקיד אב ומאסטרו דה קפילה, מנהל המוזיקה בכנסייה אל אסקוריאל. שם נהגו המלך פרדיננד השישי ורעייתו מריה ברברה לנפוש בסתיו, לרוב בחברת סקרלטי שלימד את המלכה נגינה והלחנה. יש המשערים כי סולר אחראי ל-28 כרכי סונטות של סקרלטי שהותקו מכתבי יד באמצע המאה ה-18 ועבדו בינתיים. כמו הסונטות של סקרלטי, גם של סולר כתובות בצורה בינארית במבנה של ריקודי סוויטה ברוקית. רובן חד פרקיות, אף שנכתבו בתקופה מאוחרת יותר מאלה של סקרלטי. ולמרות הסימטריה במבנה הכללי שלהן, ברמת הפרזות המוזיקליות המרכיבות כל סונטה, ניכרת אסימטריה, אולי אף מוקצנת יותר, אצל סולר. נאזין לזוג נוסף של סונטות, הפעם בסולם פאדיאז מז'ור. את הסונטה, שמספרה 319 ברשימת קירק פטריק, מאת סקרלטי, נשמע בנגינת הפסנתרן ולדימיר הורוביץ. את הסונטה מספר 90 מאת סולר, כמו כל הסונטות פרי התור שנשמע היום, תנגן הפסנתרנית אליסה דלה רוצ'ה.

שמענו שתי סונטות בפאדיאז מז'ור, את הסונטה שמספרה 319 ברשימת קירק פטריק מאץ קרלטי, ניגן בפסנתר ולדימיר הורוויץ. את הסונטה מספר 90 מאץ סולר ניגנה הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. פרט להיותו מלחין, נגן עוגב וצ'מבלו וכן קומר, פאדרה סולר, כתב גם ספרי תיאוריה מאתגרים למדי שיצאו לאור ב-1762 וזכו לביקורת שלילית. באחד ממכתביו ציין המלחין שהיו מי שכינו אותו סטן בבגדי כמורה, כינוי שככל הנראה נבע גם מתעוזתו ההרמונית במוזיקה שחיבר. התיארוך של הסונטות, הן של סקרלטי והן של סולר, בעייתי. לעתים אפשר להסיק מהו העשור שנכתבה בו הסונטה, על פי מספר האוקטבות במקלדת הנדרשות לשם ביצועה. למשל, רוב הסונטות של סולר כתובות למקלדת שבה 5 אוקטבות או 61 קלידים. מעטות מהן, ככל הנראה המאוחרות יותר, נכתבו למקלדת של 63 קלידים, שהיא גדולה מזו שבפסנתר הפטישים שהיה ברשות מוצרט. צמד הסונטות הבא שנשמע כתוב בסולם פאדיאז מינור. נשמע את הסונטה שמספרה 25 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. אליסיה דלה רוצ'ה תנגן בפסנתר את הסונטה מספר 85 מאת סולר.

אלה היו שתי סונטות למקלדת בפאדי אזמינור. הפסנתרן מיכאיל פלטניוב ניגן את הסונטה שמספרה 25 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי. אליסיה דלאוצ'ה ניגנה בפסנתר את הסונטה מספר 85 מאת סולר. לפנינו צמד סונטות נוסף, הפעם בסולם פא מז'ור. את הסונטה שמספרה 85 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי תנגן בפסנתר אליס אדר. את הסונטה מספר 89 מאת סולר נשמע בנגינת אליסיה דלה רוצ'ה.

אלה היו שתי סונטות למקלדת בפה מז'ור. את הסונטה שמספרה 85 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, נגנה בפסנתר אליס אדר. את הסונטה מספר 89 מאת סולר, נגנה הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. צמד הסונטות האחרון בתוכניתנו כתוב בסולם רי מינור. נשמע את הסונטה שמספרה 1 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. את הסונטה מספר 24 מאת סולר תנגן הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה.

שתי סונטות למקלדת ברמינור. שמענו את הסונטה שמספרה אחת ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. את הסונטה מספר 24 מאת סולר נגנה אליסיה דלה רוצ'ה. לסיום תוכניתנו בשחור ולבן נשמע סונטה ברמימול מז'ור מספר 88 מאת סולר בנגינת אליסיה דלה רוצ'ה. אף שסקרלטי כתב עשרות סונטות כמעט בכל סולם אפשרי, כולל דו דיאז מז'ור, אין לו סונטה בסולם רה במול מז'ור, לפיכך נשאיר את המילה האחרונה בתוכניתנו למוכר פחות משני המלחינים, האב אנטוניו סולר.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכם. אתם מכוונים כרגיל ביום הזה ובשעה הזאת לסדרתנו זרקור, ראשון עד רביעי בצהריים. השבוע אנחנו שמחים להצדיע למשתתפי העבר של תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, וזאת לכבוד התחרות ה-18 בהגיעה לקו הסיום. שלב שאותו נעביר בשידור ישיר אצלנו בכאן כל המוזיקה מיום חמישי הקרוב. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שתענו בשעתיים שלנו, מעכשיו עד שתיים. במוקד שלנו היום שלושה פסנתרנים, אלכסנדר קורסנטיה, חטיה בוניאטשווילי וסטה טניאל. ונפתח בפסנתרן הגיאורגי אלכסנדר קורסנטיה. אלכסנדר קורסנטיה, יליד טביליסי, 1965, החל את לימודי הפסנתר אצל אמו, שהייתה מורה ידועה בגיאורגיה. בשנת 1992 העתיק קורסנטיה את מקום מגוריו לארצות הברית, והיה לעוזר הוראה של הפסנתרן אלכסנדר טורדזה באוניברסיטת אינדיאנה. קורסנטיה זכה בשני פרסים חשובים, הפרס הראשון בתחרות סידני בשנת 1988, וכמובן הפרס הראשון בתחרות רובינשטיין בשנת 1995, תחרות שבה בלט במיוחד והצטיין לכל אורכה. קורסנטיה מרבה לנגן במרכזי המוזיקה החשובים בעולם, וניגן כסולן תחת שרביטם של גדולי המנצחים. בשנת 1999 הוענקה לו מדליית מסדר הכבוד מנשיא גיאורגיה על תרומתו המיוחדת למדינה. כיום מתגורר קורסנטיה בבוסטון, ומכהן כפרופסור לפסנתר בקונסרבטוריון של ניו אינגלנד. במקביל הוא משמש יועץ אומנותי לפסטיבל המוזיקה השנתי בגיאורגיה. ובנגינתו נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בדומינור של סרגי רחמנינוב. בהקלטה שנשמע מצטרפת אליו התזמורת הפילרמונית של שטוטגרט בניצוחו של דן אטינגר. אלכסנדר קורסנטיה בקונצ'רטו מספר 2 של רחמנינוב.

סרגיי רחמנינוב, קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת בדומינור, אופוס 18. הסולן אלכסנדר קורסנטיה עם התזמורת הפילרמונית של שטוטגרט, בניצוחו של מיודענו דן אטינגר. גם האורחת הבאה שלנו היא ממוצא גיאורגי, חטיה בוניאטישווילי. חטיה נולדה בבטומי בשנת 1987, היא החלה לנגן בפסנתר ביותה בת 5. כעבור שנה כבר הופיעה לראשונה כסולנית עם התזמורת הקאמרית של טביליסי, זמן קצר אחר כך כבר נגנה ברחבי העולם. חטיה למדה אצל אולג מייסנברג בווינה וזכתה בפרסים בתחרויות בינלאומיות רבות, בהן הפרס השלישי בתחרות רובינשטיין ה-12 בשנת 2008, היא הייתה אז חביבת הקהל, וגם בתחרות הבינלאומית לפסנתר בטביליסי. בוניאטישווילי היא מן המוזיקאיות המובילות של זמננו, אהובה מאוד, מרבה להופיע מעל בימות הקונצרטים החשובות בעולם. ובנגינתה נשמע כעת 3 פרקים מתוך פטרושקה של איגור סטרווינסקי. את 3 הקטעים הללו כתב סטרווינסקי במיוחד, בעבור ידידו הטוב, הפסנתרן ארתור רובינשטיין. מתוך המוזיקה לבלט, ליקט סטרווינסקי 3 תמונות, ויצר למעשה יצירה חדשה, העומדת בזכות עצמה, במבעה המיוחד, ובהשראתה המוזיקלית. איגור סטרווינסקי, חטיה בוניאטישווילי.

הפסנתרנית חטיה בוניאטישווילי ניגנה שלושה פרקים לפסנתר מתוך פטרושקה לאיגור סטרווינסקי. את שלושת הקטעים הללו סטרווינסקי חיבר במיוחד בעבור ידידו הטוב ארתור רובינשטיין. אתם מאזינים לזרקור בכאן כל המוזיקה. השבוע אנחנו מקדישים אותו למשתתפי העבר של תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. וזאת לכבוד התחרות ה-18 בהגיעה לקו הסיום, שלב שאותו נעביר בשידור ישיר אצלנו מיום חמישי הקרוב. אתם כמובן מוזמנים. האורחת האחרונה בתוכניתנו היום היא הפסנתרנית הטורקיה סטה טניאל. סטה טניאל נולדה בשנת 1947 באיסטנבול להורים ממוצא ארמני. היא התקבלה ללימודים בבית הספר הגבוה למוזיקה בווינה, והמשיכה את לימודיה בלונדון, אצל הפסנתרן והפדגוג הדגול, לואי קנטנר. הוא היה פסנתרן גדול באמת. ביותה בת 27, כתפה טניאל את הפרס השלישי בתחרות רובינשטיין הראשונה, שהתקיימה בשנת 1974. כזכור, אימנואל אקס גרף אז את הפרס הראשון. טניאל היא מוזיקאית סקרנית ומעמיקה, המתעניינת ברפרטואר מוזיקלי שאינו שייך לזרם המרכזי. בין המלחינים הפחות מוכרים שטניאל מטפחת בהופעותיה הפומביות ובהקלטותיה, נציין את המלחין האמריקני אדוארד מקדואל, וגם את המלחין הפולני-גרמני פרנץ קסאבר שרוונקה. שרוונקה, שחי בין השנים 1850 עד 1924, היה מגדולי הפסנתרנים בזמנו, במיוחד התפרסם בפרשנותו ליצירות שופן. הוא היה מוזיקאי נחשב מאוד בזמנו, ובעל מעמד, שמו ויצירתו נשתכחו כמעט כליל לאחר מותו. סטה טניאל הקליטה כמה מיצירותיו של שרוונקה, אחת מהן, שאותה נשמע ממש עכשיו, היא הסונטה לכינור ולפסנתר ברה מינור. אז הנה פרנץ קסאבר שרוונקה, בנגינתה של סטה טניאל עם לידיה מורטקוביץ' בכינור.

פרנץ קסאפר שרוונקה, סונטה לכינור ולפסנתר, ברה מינור. ניגנו, סטה טניאל, פסנתר, לידיה מורטקוביץ', כינור. הפסנתרנית הטורקיה, סטה טניאל, זכתה במקום השלישי בתחרות רובינשטיין הראשונה בשנת 1974. נחזור עכשיו אל חטיה בוניאטישווילי, הפסנתרנית הגיאורגית המהוללת, נשמע אותה עכשיו בסונטה מספר 2 של שופן, אופוס 35, בסי במול מינור, חטיה בוניאטישווילי.

פרדריק שופן, סונטה לפסנתר, מספר 2, בסי במול מינור, אופוס 35, בנגינתה של חטיה בוניאטישווילי, הזוכה במקום השלישי בתחרות רובינשטיין ה-12 בשנת 2008. ואנחנו עם הפנים לסיום, יש לנו זמן לעוד כמה קטעים, נשמע את ארתור רובינשטיין בשלושה פרקים בתנועה מתמדת, מאת פרנסיס פולנק, ארתור רובינשטיין.

פרנסיס פולנק, שלושה קטעים בתנועה מתמדת, בנגינתו של ארתור רובינשטיין, האחד והיחיד, וזאת מתוך תקליט נפלא שהוא הקליט בשנת 1966 מן הרפרטואר הצרפתי, ארתור רובינשטיין. זהו, הגיע השעה להיפרד, אנחנו מסיימים עוד זרקור אחד, זרקור שלישי, שהפעם הקדשנו למשתתפי העבר של תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, לכבוד התחרות ה-18 בהגיעה לקו הסיום, בשידור ישיר, כאן אצלנו, בכאן כל המוזיקה, מיום חמישי הקרוב, ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. ויש לנו זמן לעוד קטע אחד, בנגינתו של רובינשטיין, אינטרמצו, מאת פולנק. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעיר העתיקה בירושלים נורה למוות מחבל שניסה לדקור שוטר. אין נפגעים לכוחותינו. בעזה נורתה אש לעבר לוחמי צה"ל, הם לא נפגעו וחיל האוויר תקף בתגובה שני יעדים. ליד מחלף סורק בשפלה נהרג בתאונה רוכב אופנוע בן 48. התחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. היום יום שישי, כ"ב באלול תשפ"ו, 4 בספטמבר 2026. נכשל ניסיון לפיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים. לפנות בוקר ניסה מחבל לדקור שוטר סמוך לשער שכם. השוטר לא נפגע ושוטרים שהיו במקום ירו במחבל והרגו אותו, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. בצפון רצועת עזה נורתה הלילה אש לעבר לוחמי צה"ל שפעלו בשטח שבשליטת ישראל. איש לא נפגע. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צה"ל תקף בתגובה באזור. צה"ל הודיע אמש כי השלים את הטיהור של רכס עלי טהר בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אמר כי זו בשורה ענקית וכי חיסלנו שם מחבלים רבים מאוד.
2: הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה לא רק הטרידו את קריית שמונה ואת מטולה, אלא גם איימו לכבוש את הגליל. אנחנו הנחינו את צה"ל לטהר אותו. אני מברך את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד צפון, את הלוחמים הגיבורים שלנו, הם עשו שם עבודה נהדרת. הם הוציאו נשק, הוציאו מחשבים, זה בידינו.
0: לשכת ראש הממשלה פרסמה אמש את נתוני השיחות שהתקיימו בבוקר 7 באוקטובר בין נתניהו למזכיר הצבאי האלוף אבי גיל. הפרסום אישר את החשיפה של כתבתנו גילי כהן, שהשיחה הראשונה של נתניהו עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי התקיימה רק בסביבות השעה 9:45 בבוקר, כ3 שעות לאחר תחילת המתקפה של חמאס. עוד אישר הפרסום שמועד אחת השיחות שונה בפרוטוקול. הקטל בדרכים במחלף סורק שבכביש 7 בשפלה, נהרג רוכב אופנוע בן 48 במהלך נסיעתו. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. כדורגל בליגת העל, הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0 לעיני 22,000 צופים באצטדיון בלומפילד. את השערים כבשו רועי אלקוקין, דגלס אוגוסו ודניאל דאפה. המשחק המרכזי של המחזור שודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לאחר שני משחקים להפועל תל אביב 4 נקודות, ואילו ביתר עדיין עם 0.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום ירדו מעט מידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר בסונטה בסימינור מאת יוזף היידן. נשמע הקלטה מתחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר 2025 בביצועו של הפסנתרן יאלי זקן, שזכה במקום השלישי בתחרות.

פתחנו את התוכנית בסונטה בסי מינור מאת יוזף היידן. ניגן בפסנתר, יאלי זקן, זוכה המקום השלישי בתחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר 2025. נמשיך בפרק הסיום מתוך הסימפוניה מספר 4 ברי מינור אופוס 13 מאת דבוז'ק. תנגן התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה בניצוחו של יז'י בלולהבק.

זה היה פרק הסיום מתוך הסימפוניה מספר 4 ברמינור מאת דבוז'ק. יז'י בלולהבק ניצח על התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה. ועכשיו הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 3, כחל 216 מאת מוצרט. נשמע את דוד אויסטרח בכינור, שגם מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 3 כחל 216 מאת מוצרט. דוד אויסטראך ניגן בכינור וניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסינפונייטה מספר 1 על נושאים יהודיים מאת ויינברג. נשמע את התזמורת הלאומית של רדיו פולין, גבריאל חמורה מנצח.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפונייטה מספר אחת על נושאים יהודיים, מאת ויינברג. גבריאל חמורה ניסח אל התזמורת הלאומית של רדיו פולין. ועכשיו, המוטט בו ישו בו, מספר 229 ברשימת יצירותיו של באך. נשמע את המקהלה הקאמרית של הולנד בניצוחו של פטר דקסטרה.

בו ישו בו, מוטט מספר 229 ברשימת יצירותיו של באך. פטר דקסטרה ניצח על המקהלה הקאמרית של הולנד. נחתום בפרק הראשון מתוך השישייה במי מז'ור אופוס 23, מספר 3 מאת בוקריני. נשמע את מיומי זיילר ואיריס יודה בכינורות, ורנר דיקל ודיימוט פופן בוויולות, וריצ'רד לסטר והאוורד פני בצ'לי.

חתמנו את התוכנית בפרק הראשון מתוך השישייה במימז'ור אופוס 23 מספר 3 מאת בוקריני. ניגנו מיומי זיילר ואיריס יהודה בכינורות, ורנר דיקל ודיימות פופן בוויולות, וריצ'רד לסטר והווארד פני בצ'לי. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בעיר העתיקה בירושלים סוכל ניסיון לדקור שוטר, המחבל נורא למוות. בעזה נורתה אש לעבר לוחמי צה"ל, לא היו נפגעים וחיל האוויר תקף בתגובה שני יעדים. שגריר ארצות הברית בישראל אומר כי אלימות יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמת נזק תדמיתי חמור לישראל. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. סוכל פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים. לפנות בוקר ניסה מחבל לדקור שוטר סמוך לשער שכם. השוטר לא נפגע ושוטרים שהיו במקום ירו במחבל והרגו אותו, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. פרשת חיילי ההסדר שסרבו לבצע נסיעה מבצעית בחברת פרמדיקית ברכב צהלי. הבוקר ישחררו מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 החיילים שנידונו למחבוש. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוריהם של כמה מן החיילים אומרים כי בניהם כלל לא נכחו באירוע וודאי שלא סרבו לפקודה. לדברי ההורים הם עומדו למשפט רק משום שהביעו את דעתם העקרונית לאחר שמפקד הפלוגה שאל אותם כיצד היו נוהגים במקרה דומה. ההורים שלחו מכתב לרמטכ"ל זמיר והזהירו ממשבר אמון בגדוד רותם שבחטיבת גבעתי. צה"ל הודיע אמש כי השלים את הטיהור של רכס עלי טייר בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אמר כי זו בשורה ענקית וכי חיסלנו שם מחבלים רבים מאוד.
2: הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה לא רק הטרידו את קריית שמונה ואת מטולה, אלא גם איימו לכבוש את הגליל. אנחנו הנחינו את צה"ל לטהר אותו. אני מברך את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד צפון, את הלוחמים הגיבורים שלנו, הם עשו שם עבודה נהדרת. הם הוציאו נשק, הוציאו מחשבים, זה בידינו.
0: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמת נזק חמור לתדמיתה של ישראל.
3: The damage is severe. I won't sugarcoat this. One of the reasons that I've spoken out about it is because I feel like that of the 500,000 people who live in Judea and Samaria, there is a very tiny, tiny number of people.
0: הנזק חמור, לא אכחיש זאת. אחת הסיבות לכך שדיברתי על כך היא שאני מרגיש שמתוך חצי מיליון האנשים שחיים ביהודה ושומרון יש מספר זעיר מאוד של אנשים, אולי מאות בודדות, שעוסקים בפעילות כזאת. רבים מהם אפילו לא גרים באזור, אמר השגריר הקבי בריאיון ליאיר רטינגר. הוא הדגיש כי ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג ולא לעוד אויבים, והביע דאגה מהיחס לישראל בקרב צעירים שמרנים בארצות הברית. הרעיון המלא עם השגריר האמריקני יובא בתוכניתנו הבוקר הזה אחרי החדשות. פלילים בתמרה, נורא ונפצע קשה גבר בשנות ה-30 לחייו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מדה פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. כדורגל בליגת העל, הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0.
4: נחזור למה שקורה עכשיו בבלומפילד, כי הפועל תל אביב רוצה את השלישי. מיישרים כדור לדאפה, דאפה בועט, זה מבנים! השלישי של הפועל תל אביב! דאפה עם הסלטה, אבל יותר חשוב, דאפה עם נגיעת קסם ברגל ימין, 16...
0: את השערים כבשו רועי אלקוקין, דאגלס אוגוסו ודניאל דאפה. המשחק נערך באצטדיון בלומפילד לעיני 22,000 צופים, וביותו המשחק המרכזי של המחזור שודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
6: שנה חדשה והמבצעים דבש! עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
10: אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: שלום לכם. בוקר טוב למצטרפים אלינו, אתם מכוונים לשחרית המוזיקלית שאותה עורכת מדי יום שישי יוליה צודיקס. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעות הקרובות. ואנחנו נפתח ביצירתו של צ'ייקובסקי, פרנצ'סקה דה רימיני, פנטזיה סימפונית בעקבות דנטה, אופוס 32. את ההשראה שאב צ'ייקובסקי מהקנטו החמישי, מתוך הקומדיה, הקומדיה האלוהית של דנטה אליגיירי. העלילה מתארת את סיפורה של פרנצ'סקה, מן העיר רימיני, מכאן דה רימיני, אצילה איטלקית, דמות היסטורית שחיה במאה ה-13, שנידונה לגיהנום בשל הרומן שלה עם פאולו, אחיו של בעלה. צ'ייקובסקי צייר בצלילים את כל הדרמה הזאת, בצורה שרק הוא ידע, הנה נשמע את היצירה הנהדרת הזאת, בנגינת תזמורת קונצרט חבאו המלכותית מאמסטרדם, בניצוחו של ברנרד הייטינק, פרנצ'סקה דה רימיני.

צ'ייקובסקי, פרנצ'סקה דה רימיני, פנטזיה סימפונית בעקבות דנטה אליגיירי, אופוס 32, בעקבות הקנטו החמישי מתוך הקומדיה. ברנרד הייטינק ניצח על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית מאמסטרדם. והנה אנחנו ממשיכים בשחרית שלנו, עכשיו בקסציון בסול מז'ור, קשל 63 של מוצרט. סר נביל מרינר מנצח על האקדמיה סנט מרטין אין דה פילדס.

מוצרט, קסציון בסול מז'ור, קשל 63. סר נביל מרינר ניצח על אקדמיית סנט מרטין אין דה פילדס. ורק אגיד שהקסציון הוא ז'אנר מוזיקלי שפרח במחצית השנייה של המאה ה-18. אופיו היה קל ובידורי. זהו, אנחנו חותמים את חלקה הראשון של השחרית המוזיקלית שלנו, של יום שישי, שערכה לנו היום יוליה צודיקס. אנחנו נמשיך אחרי חדשות 8, מצפים לכם כאן, ועד לחדשות נספיק לשמוע משהו מתוך הסוויטה הצרפתית מספר 3 של באך, הסרבנד המופלא.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שגריר ארצות הברית בישראל אומר כי אלימות יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמת נזק תדמיתי חמור לישראל. בעיר העתיקה בירושלים סוכל ניסיון לדקור שוטר המחבל נורא למוות. הבוקר משתחררים מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 חיילי ההסדר שנידונו לעשרה ימים מחבוש בשל סירובם לנסוע עם פרמדיקית ברכב נמר.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמת נזק חמור לתדמיתה של ישראל.
2: The damage is severe. I won't sugarcoat this. One of the reasons that I've spoken out about it is because I feel like that of the 500,000 people who live in Judea and Samaria, there is a very tiny, tiny number of people.
0: הנזק חמור, צריך לומר את הדברים כפשוטם. אחת הסיבות לכך שהתבטאתי בנושא היא שאני מרגיש שמתוך חצי מיליון הישראלים שחיים כחוק ביהודה ושומרון, יש מספר זעיר מאוד של אנשים, אולי מאות בודדות, שעוסקים בפעילות כזאת. רבים מהם אפילו לא גרים באזור, אמר השגריר הקבי בריאיון ליאיר אטינגר. הוא הדגיש כי ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג, ולא לעוד אויבים, והביע דאגה מהיחס לישראל בקרב צעירים שמרנים בארצות הברית. בנושא האיראני, השגריר הקבי סבור כי הנשיא טראמפ לא הסתפק בפתיחה מחדש של מצר הורמוז וידחה את סילוק האיום הגרעיני. הנשיא מעולם לא התבטא בצורה שאפשר להסיק ממנה שבכוונתו להתעלם מהבעיה העיקרית, שאיפתה של איראן להשמיד את ארצות הברית, ציין שגריר ארצות הברית בישראל. לפנות בוקר סוכל פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים, מחבל ניסה לדקור לוחם מג"ב סמוך לשער שכם. הלוחם לא נפגע ושניים מחבריו בכוח, לוחמת ולוחם, ירו במחבל למוות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כוח מג"ב הוזעק למקום לאחר שאזרחים דיווחו למשטרה שאדם חמוש בסכין ניסה לדקור אותם. פרשת חיילי ההסדר שסירבו לבצע נסיעה מבצעית בחברת פרמדיקית ברכב נמר צהלי. הבוקר ישוחררו מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 החיילים שנידונו למחבוש. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוריהם של כמה מן החיילים אומרים כי בניהם כלל לא נכחו באירוע וודאי שלא סירבו לפקודה. אחד מהם, אילן כהן, שוחח עם יאיר אטינגר.
3: הבן שלי בעצם נשפט לעשרה ימים בכלא על הבעת עמדה.
4: הבעת עמדה?
3: כן, על הבעת עמדה. לא על סירוב פקודה ולא על משהו אחר. ביום של הנמר הבן שלי לא היה נוכח שם ולא לא, לא, לא הכיר.
0: עיריית רחובות חנכה מקטע רחוב על שמה של התצפיתנית שי אשרם, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר כשהייתה בת 19. המקטע שנקרא על שמה הוא הרחוב שבו גדלה ובו מתגוררת משפחתה. אביה של שי, דרור, שוחח אמש עם יואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' ותיאר את תחושתו.
5: אין לך מושג איזה התרגשות היום בבוקר קמתי. דבר ראשון שעשיתי זה הלכתי לשלט שמוצב ליד ביתי, על השלט ברחוב, והסתכלתי עליו במשך כמה דקות. אתה מסתכל ואתה לא מאמין פשוט. אתה אומר, לא יכול להיות. זה משהו עזוי. אנשים יעברו ברחוב הזה, אנשים ילכו ברחוב הזה. היום אמר לי מישהו, אתה לא מבין איזה עוצמה, איזה כוח יש לדבר הזה. שמחר מישהו ישים רחוב מקביל, אז הווז יגיד לו, ייכנס לרחוב שי אשרם, לפני שמאלה, יזכירו אותה בכל רגע, בכל מקום.
0: קטע, הרחוב שנבחר, היה שייך עד כה לרחוב על שמה של חנה אברך, לוחמת שנפלה במלחמת העצמאות. משפחתה של אברך נתנה את ברכתה לחלוקת הרחוב לשני מקטעים, המנציחים את שתי הנופלות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
6: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: שוב שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשעה שנייה של שחרית מוזיקלית. אנחנו נפתח את השעה הזאת בלאוש ינאצ'ק, המלחין המורבי הדגול. ינאצ'ק היה מה שמכנים כיום לייט בלומר, מי שהתפתחותו איטית והבשלתו מאוחרת. את דרכו הוא החל כיוצר צנוע וחסר יומרות, אך אמרי בהמשך בצורה כה נועזת ותלולה, עד שהפך לאחד הכוחות המקוריים והמרתקים בתולדות המוזיקה. מעטים המלחינים שכתבו מאוחר כל כך, ובאיכות מפעימה כל כך. ינאצ'ק, בנו העשירי של מנהל בית ספר בעיירה הקטנה הוקוולדי, במזרח מורביה, נולד בשנת 1854. לאחר תקופת לימודים בפראג, לייפציג ווינה, שב למחוז הולדתו כמורה למוזיקה, וניצח שם על מקלות חובבים מקומיות. כשהיה בן 27, נסע לאישה את זדנקה, אחת מתלמידותיו, נערה בת 15 ממוצא גרמני. הניסויים האלה לא עלו יפה והיו מקור לריבים ולמתח מתמיד. ואז, כשהוא בעשור האחרון לחייו, הגיע הרגע הגורלי בתקופתו היוצרת. הוא פגש אז את קמילה שטסלובה, הצעירה ממנו ב-37 שנים. הוא היה בן 63 והיא בת 26. מאותו רגע טולטל עולמו מקצה אל קצה. רגשותיו הגויים לקמילה הולידו פרץ של השראה וכוח המצאה יחידים במינם. מבול יצירתי סוחף, מקורי ומרגש של פריחת זקונים שאין דומה לה בספרות המוזיקה. ואנחנו נשמע עכשיו את אחת היצירות המופלאות ביותר של ינאצ'ק, שעליה במידה רבה תהילתו, הסינפונייטה משנת 1926, הוא חיבר אותה כשנתיים לפני מותו. הנה היא על חמשת פרקיה, בנגינת תזמורת פילרמוניה, בניצוחו של סר סיימון רטל, הסינפונייטה של לאוש ינאצ'ק.

הסינפונייטה משנת 1926, מאת לאוש ינאצ'ק. סר סיימון רטל ניצח על תזמורת פילרמוניה. ואנחנו נחתום את השעתיים שלנו היום בהיידן, הסימפוניה מספר 82 בדו מז'ור, שידועה בכינויה הדוב. דניאל ברנבוים מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

יוזף היידן, סימפוניה מספר 82 בדום מז'ור, הידועה בכינויה הדוב. דניאל ברנבוים ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. זהו, עד כאן השעתיים שלנו, שחרית מוזיקלית של יום שישי, ערכה יוליה צודיקס, ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם, ואנחנו ניפגש ממש עוד מעט להתראות בקרוב.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה בסדרת הגמר של התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. בשישי בשתיים בצהריים, הקונצרט הקאמרי הראשון בסדרה עם שלושה מפסנתרני הגמר ועם כל הצלילים, הפרשנויות והרגעים שתשמעו רק כאן. שידור ישיר ממוזיאון תל אביב, ברדיו ובקאנבוקס. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
4: שוב שלום לכם, בוקר טוב. אתם עכשיו מכוונים לקונצרט הבוקר שלנו. כל יום שישי, בין 9-12. ממני אורי מרקוס, אני ממשיך להיות איתכם כאן עד 12, ואני מאוד מקווה שתענו מהמוזיקה שהכנו לכם. ניגש מיד ליצירתנו הראשונה, הפרטיטה מספר 2 בדו מינור של יואן סבסטיאן באך, אז נשמע את היצירה היפהפייה הזאת, בנגינתו של הפסנתרן ריצ'רד גוד, הפרטיטה השנייה של באך.

הפסנתרן ריצ'רד גוד ניגן את הפרטיטה מספר 2 בדו מינור של יואן סבסטיאן באך, 826 ברשימת יצירותיו. ואנחנו נמשיך מכאן לבנו המוכשר, המבריק של יואן סבסטיאן, אחד מ-20 ילדיו, זהו קארל פיליפ אמנואל באך, שהיה בזכות עצמו מהדמויות המוזיקליות החשובות והנערצות של דורו, הדור שלפני היידן. נערץ עד כדי כך שמוצרט אמר עליו כי הוא האבא ואנחנו הילדים. אחד מחיבוריו הכנסייתיים החשובים ביותר של קארל פיליפ אמנואל, שבו גם ניכרת בבירור השפעתו של אביו, הוא המגניפיקט, החגיגי ורב ההשראה, יצירה שהוא חיבר ב-1749 בפוצדם, שם עבד בשירותו של פרידריך הגדול, מלך פרוסיה. תפילת המגניפיקט היא מן החשובות והמרכזיות בנצרות. שיר הלל ששרה בתולה מרים, כשהתבשרה כי היא נושאת את ישו ברחמה. על פי המסופר בספר לוקס בברית החדשה, המאורע החגיגי הזה התרחש כאן אצלנו, בעין כרם, כאשר ביקרה מרים את בת דודתה אלישבע, אמו של יוחנן המטביל. שירתה של מרים מקבילה במובנים רבים לתפילת חנה, המופיעה בספר שמואל א' בתנ"ך. חנה ובעלה אלקנה, ממש כמו זכריה ואלישבע, כבר נואשו מן התקווה לחבוק בן. שם המזמור, מגניפיקט, לקוח מהמילה הראשונה המופיעה בו. מגניפיקט אנימה מאה דומינום. רוממה נפשי את אדוני, ותגל רוחי באלוהי אישי. אז הנה, המגניפיקט של קארל פיליפ אמנואל באך, עם חברי ארקנג'לו, בניצוחו של ג'ונתן כהן, עם ארבעה סולנים.

המגניפיקט מאת קארל פיליפ אמנואל באך. ג'ונתן כהן ניצח על חברי ארקנג'לו עם סוללת סולנים. יצירתנו הבאה הבוקר היא רביעיית כלי הקשת בדו דיאז מינור, אופוס 131 של לודוויג ואן בטהובן. אחת משש הרביעיות המאוחרות שלו, שאותן חיבר בשנתיים האחרונות של חייו. 1825-1826. הרביעיות הללו נושאות את כל המאפיינים הייחודיים לתקופה הזאת ביצירתו של בטהובן. שבירת המסגרות המסורתיות, עומק ביטוי, תנופה וכוח של השראה המתבטאים במיומנות מושלמת. בכך השתמש בטהובן בכל האמצעים המוזיקליים שעמדו לרשותו. הוא הרחיב ושכלל את פיתוח הנושא המוזיקלי ורומם את הצורות הקלאסיות לשיא ביטויין. ברביעייה אופוס 131, בטהובן אף הרחיק לכת בפריית הצורה, בכותבו רביעייה בשבעה פרקים, ולא בארבעה, כפי שהיה מקובל באותה העת. ובכך לא הסתפק. הוא הנחה את מבצעיו לנגן את הפרקים ברצף, בלא הפסקה ביניהם. המלחין נקטור ברליוז נפעם כאשר שמע את הרביעייה הזאת בפעם הראשונה בביצוע הבכורה שלה בפריס. במכתב לאחותו ננסי הוא כתב: חשתי רעד בכל גופי עם דופק מהיר ועגלי זיעה קרה. עצביי היו דרוכים לאורך כל הנגינה עד שבפרק הסיום פרץ מעיניי זרם של דמעות. הייתי מותש וסחוט עד כי לא יכולתי להאזין לרביעייה של היידן שנוגנה אחריה. כך כתב ברליוז הנרגש. אז הנה נשמע את יצירת המופת הזאת, הרביעייה אופוס 131 של בטהובן, בנגינת חברי רביעיית הנס.

חברי רביעת הנס ניגנו את רביעת כלי הקשת בדו דיאז מינור, אופוס 131 של בטהובן. ומכאן לפרנץ שוברט, את הסימפוניה הרביעית שלו בדו מינור, שוברט כתב כאשר היה בן 19, והוא גם שהעניק לה את כינויה, הטרגית. אנחנו נאזין להקלטה בת 53 שנה מאוצר הסרטייה של כל ישראל, בנגינת התזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוח שלום רונלי ריקליס. וזאת מתוך קונצרט שנערך לזכרו של המנצח היהודי-הונגרי הישטוון קרטס, שטבע למוות בחוף הרצליה שבוע קודם לכן. זה היה באפריל 1973, הישטוון קרטס הגדול. אז הנה בניצוחו הסימפוניה הטרגית של שוברט, עם הפילהרמונית הישראלית.

הסימפוניה הרביעית בדו מינור, הטרגית, מאת פרנץ שוברט. שלום, רונלי ריקליס, ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, וזו הייתה הקלטה מקונצרט שנערך בהיכל התרבות בתל אביב ב-23 באפריל 1973. קונצרט מיוחד לזכרו של המנצח הדגול אישטוון קרטס, שטבע למוות בחוף הרצליה שבוע קודם לכן. הביר המתלמד ובת המלך. זהו שמה של יצירה קוראלית מאת רוברט שומן, שאותה הוא חיבר 4 שנים לפני מותו, 1852, בהשראת אגדות העם הגרמניות, מעוררות האימה ומקפיאות הדם. העלילה היא וריאציה על סיפור שהיה השראה גם לגוסטב מאלר הצעיר, ביצירתו השיר המקונן, Das Klagende Lied. מעשייה ושמה העצם המזמרת, מתוך קובץ אגדות של האחים גרים. שם מופיעה דמותו של נגן נודד, היוצר לו חליל מעצם שמצא בדרכו. ממנה, כלומר מהעצם, הוא נחשף למעשה רצח אכזרי. בגרסתם של האחים גרים, רוצח האח הבכור את אחיו הצעיר, כדי לגזול ממנו את הפרח האדום, אשר מוצאו יזכה בידה של המלכה היפה. בגרסתו של שומן הסיפור שונה במקצת. כאן רוצח המלך את שולייתו הצעיר, לאחר שגילה כי ניהל רומן אסור עם ביתו. בנות הים מגלות את גופת האביר, צפה במורד הנהר, הן אוספות אותה והופכות את עצמותיה לנבל, נבל שצלילו המחשף מפיל תרדמה, כלומר מוות, על כל המאזין לו. אז הנה נשמע את היצירה המאוד נדירה הזאת והנשכחת של רוברט שומן, יש לה מעט מאוד הקלטות, האביר המתלמד ובת המלך, אופוס 40, מאת רוברט שומן, על יסוד 4 בלדות, מפרי עטו של אימנואל גייבל. אפו אקינן, מנצח על המקהלה הקאמרית פילהרמונית האסטונית, ועל תזמורת הברוק מאלסינקי, עם סוללת סולנים.

הביר המתלמד ובת המלך, אופוס 140, מאת רוברט שומן, בעקבות ארבע בלדות מפרי עטו של עמנואל גייבל. שמענו את היצירה הנדירה מאוד הזאת, עם המקהלה הקאמרית פילהרמונית האסטונית, ותזמורת הברוק מאלסינקי, בניצוח הפו הקינן, עם סוללת סולנים. זהו, אנחנו מאוד קרובים לסיום, ניפרד עם הפסנתרן איבר פוגורליץ', הוא יוביל אותנו עד לחדשות 12, בשתי סונטות מאת דומניקו סקרלטי, מלחין הברוק האיטלקי. סונטה ברי מינור ובסי מינור, מספר 1 ומספר 87, ברשימת קריק פטריק. ממני, אורי מרקוס, אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי כאן בשעות האחרונות, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה בסדרת הגמר של התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. בשישי בשתיים בצהריים, הקונצרט הקאמרי הראשון בסדרה עם שלושה מפסנתרני הגמר ועם כל הצלילים, הפרשנויות והרגעים שתשמעו רק כאן. שידור ישיר ממוזיאון תל אביב ברדיו ובקאנבוקס. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הגופים האחראים על משק המים מבהירים כי אספקת המים נמשכת כסדרה בכל הארץ והמים בטוחים לשתייה. שר הביטחון קץ אומר כי עם תיאורו של רכס עלי טהר הושלם שלב האחיזה בדרום לבנון. בדרום הרצועה חוסל מחבל חמאס שפיקד ב-7 באוקטובר על הפשיטה על מוצב סופה. התחזית, מחר ומחורתיים, דומה.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. הגורמים האחראים מבהירים כי משק המים ביציבות מלאה. ההספקה לאזרחים ולענף החקלאות נמשכת כסדרה, והמאגרים ימולו בסוף השבוע. ההודעה פורסמה בתום הערכת מצב משותפת למשרד האנרגיה והתשתיות ולרשות המים. נמסר כי ביממה האחרונה נרשמה התייצבות במערכות בזכות תפעול דינמי של מתקני ההתפלה והגברה של הזרמת המים מן הכנרת וממאות קידוחים ברחבי הארץ. בסוף השבוע תמשיך חברת מקורות למלא את המאגרים הארציים כדי להבטיח אספקת מים שוטפת בשבוע הבא. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מדגישים שמי השתייה בטוחים לחלוטין לשימוש. באשר לפיזור חומרים בים לתיאורו מעצות, המבצע היה נקודתי והחומרים שבהם השתמשו אינם מסכנים מתרחצים. הפיזור בים בוצע באישור הוועדה בין-משרדית בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. עוד נמסר כי הדגים המוצאים למחירה בשווקים בטוחים לאכילה. האיסור על דייג באזור שבו פוזרו החומרים ננקט ליתר ביטחון וצפוי להיות מבוטל עם קבלת התוצאות של ניטור מי הים. טיהורו של רכס עלי טהר. שר הביטחון קץ אומר כי מדובר בהישג אסטרטגי. המנהרות שבמתחם הפיקוד התת-קרקעי והמבוצר של חיזבאללה שימשו לתכנון ולביצוע מתקפות על כוחות צה"ל ועל מרחב הגליל. בד בבד הגן המתחם על מרחב נבטיה שלו חשיבות רבה בעבור ארגון הטרור.
6: במבצע מורכב ושיטתי הושלמה המשימה והמנהרות תוארו ממחבלים. כעת צה"ל ישלים את נטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
4: ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שפיקד ב-7 באוקטובר על הפשיטה על המוצב סופה והיה מעורב במהלך המלחמה בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. האיש מוחמד אל-קאדי היה מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס ובעת האחרונה יזם הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולתו של ארגון הטרור. בהודעת צה"ל ושב"כ צוין כי הוא חוסל שלשום במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה.
5: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
8: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים באולפן מתי ליפשיץ. השבוע בקסם צהריים נביא לכם בשידור חוזר קונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד, שהיה במרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים, והוא עבר בשידור חי בכאן כל המוזיקה בדצמבר האחרון. האזנה מהנה.
9: ברוכים הבאים למרכז עדן תמיר למוזיקה, לקונצרט נוסף בסדרה מצוינות דור העתיד. היום אנחנו שמחים וגאים לארח את זמרת הסופרן רוני אנוך ואת רביעיית הפסנתר אלמה רוזה. הם ינגנו יצירות מאת גריג, מוצרט ושומן. האזנה מהנה לכולנו. זמרת הסופרן רוני אנוך, בת 23, היא בוגרת בית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב, בכיתתה של אפרת בינון, והרויאל וולש קולג' אוף מיוזיק אנד דרמה בבריטניה, בכיתתה של אן מייסון. היא זכתה במקום הראשון בתחרות פאול בן חיים, ובמלגות של קרן התרבות אמריקה ישראל וקרן רונן. את דרכה המקצועית היא התחילה דווקא במחזות זמר והצגות בארץ. בהמשך התמקצעה במוזיקה קלאסית ושרה עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, תזמורת האופרה המלכותית של ויילס, וגם בפסטיבל אבו גוש עם מקהלת קולגיום והתזמורת הקאמרית הישראלית. רוני תפתח את הקונצרט בשישה שירים מאת אדוארד גריג, אופוס 48, למילים של משוררים גרמנים שונים. גריג חיבר את השירים לכדי מסע רגשי אחד מגוון, ברכה, שקט של סוף החיים, התאהבות, אכזבה וחלום. את רוני ילווה הפסנתרן ליאור ליפשיץ. רוני וליאור, בבקשה, נקבל אותם.

שמענו שישה שירים, אופוס 48 מאת גריג, בקולה של זמרת הסופרן רוני אנוך עם ליאור ליפשיץ בפסנתר. הצטרפו עכשיו לליאור ליפשיץ על הבימה חבריו לרביעת הפסנתר אלמה רוזה, נעמה בן זקן בכינור, דניאל רון בוויולה ונועי גבילי בצ'לו. ההרכב נושא את שמה של הכנרת אלמה רוזה, שהייתה המנהלת והמנצחת של תזמורת הנשים במחנה אושוויץ בזמן מלחמת העולם השנייה, שבו לבסוף נרצחה. אלמה הייתה כנרת מוכשרת, אחייניתו של המלחין גוסטב מלר, ובת למשפחה של מוזיקאים מכוננים. את ההרכב הקימו הארבעה בקיץ 2023, לאחר שנפגשו פעם אחת לנגן להנאתם, מיד הם הבינו שיש איזשהו קליק חזק ומיוחד. מאז הם הופיעו במגוון קונצרטים ברחבי הארץ, בסיור קונצרטים בלונדון, ובמסגרת פסטיבל מוזיקה בזייסט שבהולנד. הם עבדו עם הרכבים ומוזיקאים מובילים כמו הרביעה הירושלמית, רביעת שומן, הפסנתרן מרי פריה והכנרת מרים פריד. נשמע עכשיו את רביעת אלמה רוזה בנגינת רביעת הפסנתר מספר אחת בסול מינור של מוצרט, 478 ברשימת כחל. נעמה, דניאל, נועי וליאור, בבקשה.

רביעת הפסנתר מספר אחת בסול מינור מאת מוצרט, 478 ברשימת כחל, שמענו בנגינת רביעת על מרוזה. אנחנו כאן במרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים, יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, אחריה נשובנה, ונשמע את רביעת הפסנתר מאת רוברט שומן. ברוכים השבים למרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם ירושלים, לחלק השני של קונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד, עם חבר רביעת אלמה רוזה. הכנרת נעמה בן זקן, הוויולן דניאל רון, הצ'לנית נוי גבילי והפסנתרן ליאור ליפשיץ. בחלק הזה של הקונצרט נשמע יצירה אחת, רביעת הפסנתר במי במול מז'ור של רוברט שומן, אופוס 47. רביעת אלמה רוזה, בבקשה.

0: רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 47 מאת רוברט שומן, שמענו את חברי רביעיית אלמה רוזה. נעמה בן זקן בכינור, דניאל רון בוויולה, נועי גבילי בצ'לו וליאור ליפשיץ בפסנתר. ועד כאן קונצרט נוסף בסדרה מצוינות דורי עתיד. תודה למוזיקאים שהופיעו היום, לטכנאים שלנו לאו פיירמן וגנאל ישראלי, ולצוות המרכז למוזיקה עדן תמיר, בהובלתו של הדוקטור דרור זמל. תודה גם לעורך המשדר מתי ליפשיץ. תודה ושבת שלום גם לכל מאזינינו, פה בירושלים, ברדיו וגם באתר ובסומון כאן. אני מחזיר את השידור אל ליאל וקסמן, באולפן כאן כל המוזיקה, שבת שלום.
1: שמעתם בשידור חוזר קונצרט בסדרה המצוינות דור העתיד, שהיה במרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים, והוא עבר בשידור חי בכאן כל המוזיקה בחודש דצמבר האחרון. ובזמן שנותר לנו עד התוכנית הבאה, הנה הסרנדה מספר 2 לתזמורת מאת יוהנס ברמס. על תזמורת קונצרט חבאו מנצח ברנרד הייטינק.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה בשידור ישיר מהתחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין.

0: רבע לשתיים, שבת שלום, כמעט שבת שלום, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים למקצה ה-26 של תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר. אנחנו בשידור חי וישיר גם בכאן כל המוזיקה, אבל גם בכאן בוקס. אפשר לצפות בנו עכשיו, אם יש לכם טלוויזיות חכמות, באפליקציית כאן בוקס. וגם אגב, אפשר אחר כך, אחרי השידור החי, לעשות בינג' של המקצה הקודם. כל מקצה כזה עולה לצפייה מאוחרת, ואפשר לראות שוב ושוב. אני עומר פרנקל, ואיתי באולפן שניים. איילה שוב.
1: יום, צהריים טובים, עומר.
0: והפסנתרן... עומרי מור.
2: שלום.
0: לכבוד הוא לנו שאתה כאן. מה שלומך?
2: בסדר.
0: אני עוד מעט נצלול לעניינים, אבל אגיד עליך כמה מילים למי שלא מכיר.
2: לא צריך.
0: אתה פסנתרן.
2: זה מספיק.
0: ניגנת פעם בתחרות פסנתר?
2: לא.
0: חשבת להתמודד?
2: לא.
0: בסדר גמור, לא. גם תשובה כזאת זה טוב. ואתה חושב שאתה יודע מה עובר על האנשים האלה עכשיו, על הפסנתרנים?
2: גם לא.
0: יפה, אתה באת טאבולה ראסה וזה טוב, ואנחנו פשוט נלמד את כל הדברים האלה יחד. יש לנו היום ביצועים מהמקצה הקאמרי.
1: נכון.
0: את רוצה לספר לנו, איילה, מה נשמע?
1: יש לנו שלוש יצירות, שאם אנחנו כבר מדברים על תחרות, היצירות האלה בתחרות אחת מול השנייה, כי אחת יותר טובה מהשנייה. אז לא רק תחרות של המתחרים, גם של היצירות עצמן, שזה תענוג. מנדלסון, נדמה לי מתחילים עם צ'ייקובסקי.
0: כן.
1: השלישייה שלו בלה מינור, מנדלסון השלישייה שלו ברה מינור, ודבוז'ק, המכונה, איך היא מכונה?
0: דומקי, שלישייה דומקי.
1: דרך אגב, היא גם במינור, נכון?
0: כן, בוודאי.
1: כן, אז זה שלוש... במינור. זהו, אז זה שלוש יצירות במינור.
0: והמתמודדים שינגנו היום הם חנדוי, אני בטח אתאה בשמות. אני אנסה בכל זאת. חנדוי ולדיסלב. רומן פדיורקו וג'ין יונג פארק, הם ינגנו את היצירות, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל קודם כל אנחנו רוצים לפנות למוזיאון תל אביב לאומנות, שם מתקיים השלב הזה של הגמר, אל הדס ראשוני שלנו שנמצאת שם. היי הדס.
3: היי עומר.
0: מה נשמע?
1: היי הדס.
3: שלומכם.
0: מעולה. איך? חם.
1: צהריים טובים.
0: חם בחוץ.
3: חם וממוזג פה במוזיאון. אנחנו כאן עם שירי ועם צילה. שלום.
4: שלום.
5: היי, שלום.
3: שבאו לשמוע את התחרות, נכון?
4: נכון, באנו.
5: נכון,
3: באנו. מה הביא אתכן בעצם לתחרות ארתור רובינשטיין היום?
4: מה שמביא אותנו לכל תחרות, אהבת המוזיקה ואהבת הפסנתר בפרט.
1: ואהבת התחרות.
6: מאז שמנגנת, מגיל שש. אז אנחנו מתייצבות לכל תחרות, לרסיטלים, הפעם גנבו לי את הרסיטלים.
3: אז בעצם פקדתן כל אחת ואחת מהתחרויות שהיו?
4: ונגיע, לא את כל הקונצרטים לצערי, צריך גם לחיות ולעבוד, אבל לקונצרט אחד לפחות.
6: בואי נגיד, אני יותר.
4: לקונצרט אחד לפחות בכל תחרות.
3: מרשים ביותר. הבנתי שגם עקבתן אחרי שלב הרסיטלים בסיקור שלנו.
4: ברור.
0: נו, אז יש פייבורית, הימור, מישהו?
6: לא, התעצבנתי שזה...
3: יש לכם איזשהו פייבורית, הימור מי ינצח?
6: לא מכירה אותו.
4: לא שמענו מספיק. זה קשה לעקוב אחרי זה תוך כדי עבודה והחיים...
6: לא, וגם מרחוק, אז כן שמעתי. אבל לא, אם אני לא רואה, אין לי פייבורית.
0: אבל מילה אחת על החגיגה, כי א', אני שומע מסביבכם המולה כזאת חגיגית.
1: נכון, יש הרבה קהל.
0: קיץ כזה סתווי, נעים, יום שישי. ספרו לנו קצת, איך זה...
1: הקהל נוהר?
3: אז ככה באולפן רוצים לדעת אם הקהל נוהר, אם יש כאן אווירה חגיגית בעיניכם.
4: האמת שזו פעם ראשונה שאני רואה את זה באולם הזה, אז אנחנו תכף נראה ליד האולם. אנחנו לא ממש מחוץ לאולם, אנחנו במוזיאון, באווירה התרבותית והיפה של המוזיאון, שהיא כשלעצמה...
6: כן, אז התחלנו במוזיאון, ואנחנו עוברים למוזיקה.
1: יופי.
3: אז אם הייתן צריכות לסכם במילה אחת את תחרות רובינשטיין בעיניכן, בתור כאלה שפקדו אותה שוב ושוב?
4: מסורת. מסורת וחוויה.
6: נכון. סיכמה את זה יפה, שרי.
3: תודה רבה לכן. תהנו המון.
0: תודה, תודה.
3: יש כאן אווירה של חגיגיות ומתח, עומדים להתחיל את הרסיטל, אני חושבת שכולם ממתינים פה בציפייה.
0: תגידי, הדס, אם את מסתכלת מסביב, את יכולה ככה לתת לנו איזשהו פילוח מבחינת חתך גילים, אנשים צעירים, מבוגרים, מי הקהל?
3: יש גם וגם, באופן לא מפתיע, כן, אולי יותר מבוגרים, אבל יש כאן גם לא מעט צעירים, חובבי מוזיקה, פסנתרנים, כמובן. חושבת שיש, כן, יש יותר ויותר צעירים.
1: טוב, הם באים לשמוע שלוש יצירות נפלאות, מופלאות, באמת, שלושה מלחינים, וגם שלושה נגנים, זאת אומרת, לא חשוב מי בתחרות, מי שמנגן איתם, שזה...
0: טוב, זה ברור. כן. בכלל, המתמודדים, ששת הפיינליסטים, הם מוזיקאים פנומנליים אחד-אחד.
3: כן, חשוב להגיד שהם ינגנו עם סיידה בר-לב ואילן צורי.
1: בדיוק,
3: לזה התכוונתי. ינגנו שלישיות פסנתר. כן. אנחנו במקצה של המוזיקה הקאמרית.
0: כן. אנחנו עוד נדבר על כל העניין הזה של מוזיקה קאמרית, ואיך זה לנגן... ביחד
1: שלישייה שלא רגילה לנגן אחד.
0: זה נגנים שלא נגנו מעולם, אולי הייתה להם חזרה אחת או שתיים, אנחנו ננסה להבין את זה. בסדר, הדס, אנחנו עוד נחזור אלייך בהמשך, ואני מציע שנשמע קצת על המתמודד הראשון שלנו, ולדיסלב חנדוי, בבקשה.
7: ולדיסלב חנדוי, בן 25, נולד בבלרוס. למד אצל נטליה טרול בקונסרבטוריון צ'ייקובסקי במוסקבה והמשיך במקביל עם סטניסלב יודניץ' בבית הספר למוזיקה שבסופיה. לפני ההתמודדות בתחרות רובינשטיין הוא היה פיינליסט בתחרות ון קלייברן הבינלאומית 2022 וזכה בפרס הראשון בתחרות דינו ליפאטי 2024 וגם בפרסים רבים בתחרויות נוספות. בשלב הסולו בלט הביצוע המיוחד של חנדוי לסוויטה מאת המלחין היהודי לאו סמית וגם הבחירה המפתיעה שלו דווקא בסונטה הראשונה והפחות מוכרת של סרגי רחמנינוב. חנדוי הוא פסנתרן מקורי מאוד, עם נגינה מלאת פאתוס ולהט. בפרשנות שלו יש עומק פסיכולוגי מיוחד ואנרגיה עצורה המתפרצת מתהומות הנפש.
0: אנרגיה עצורה. אתה יכול בתור פסנתרן לנסות להבין מה, איך זה מתאר את הנגינה?
2: אנרגיה צורה, וואו. זה... יש לזה כל מיני משמעויות. זה יכול להיות דבר חיובי, זה יכול להיות דבר שלילי גם, אנרגיה צורה. למה אנרגיה צריכה להיות הצורה? ואם הצורה, איפה היא הצורה? ואיך היא משפיעה?
0: אבל זה לא סתם... היא מתפרצת מתהומות הנפש.
1: נכון.
2: אנרגיה צורה זה קצת ניגוד. מתפרצת?
1: כן.
2: איך היא מתפרצת?
1: הצורה שמתפרצת. זה הדרמה כנראה שיש אצלו בתור מבצע.
2: ניגוד.
1: כן. שהוא, יש איזה קונפליקט שם. יש מצד אחד מתפרץ, מצד שני זה עצור.
0: האמת שזה קצת מתאים לקריירה שלך, כי אתה בן אדם שלא הולך בתלם אחד. מצד אחד יש לך הכשרה קלאסית, אבל מצד שני אתה עמוק עמוק בעולמות הג'אז והפיוז'ן עם סגנונות אחרים.
2: כן, האמת שגם בקשר למה שאתה אומר, שניכם אמרתם, אז זה מזכיר לי שהמורה שלי, המנטור, פרופסור בנימין אורן, אמר שכשהוא ניגן מוזיקה ספרדית, אז הוא קיבל ביקורת טובה שהוא מנגן עם האש, אבל שהיא לא יוצאת בחוץ, האש נשארת בפנים. אז יש משהו באמת, אנרגיה צורה מתפרצת, אפרופו אנרגיה צורה שמתפרצת מתאומות הנפש, זה ממש זה. ובהקשר שלי, כן, אני... לא הולך בתלם, לא תמיד מבחירה, אבל...
0: מה זאת אומרת?
2: אתה יודע...
1: החיים.
2: כן, אנחנו לא בוחרים במודע לעשות, תמיד, לעשות דברים או לא, ללכת בתלם או לא. יש נסיבות, יש כל מיני דברים. הייתי רוצה אולי, אתה יודע, להיות פסנתרן. זה לא נכון מה שאמרתי, ששאלת אותי קודם אם הייתי רוצה להתחרות בתחרות רובינשטיין. אם היו לי את הכישורים, אז כנראה שכן.
0: אתה חושב שאין לך את הכישורים?
1: איזה כישורים?
2: רוחב יריעה של יצירות, להכיר.
0: טוב, זה שבועיים שלושה אתה משלים את זה.
2: לא, לא, אין לי את הדיסציפלינה הדרושה.
1: זה מעניין.
2: זאת אומרת, אני יכול לנגן ברמה יפה,
0: וסתם נגיד מבחינת אימונים, אתה מתאמן הרבה?
2: לא.
0: כשהיית צעיר יותר שלמדת כלי?
2: אז לפעמים כן ולפעמים לא.
1: זה הדיסציפלינה.
0: כן.
1: אישיות, זה אישיות גם. זאת אומרת, האנשים האלה שאנחנו רואים אותם שואלים, יש להם אישיות מאוד מסוימת בשביל להגיע לרמות האלה, אני חושבת, של ההתחרות.
0: אבל מצד שני, אתה ממלא אולמות ואתה מופיע עם תזמורות ועם הרכבים, אין סיכוי שאתה לא עובד על הדברים האלה בצורה פדנטית.
2: לא אמרתי שאני לא עובד עליהם בצורה. שאלת אם אני מתאמן הרבה. אתה יודע, וגם אף פסנתרן אף פעם לא אומר את האמת לשאלה הזאת. זה סוד ידוע. אני מתאמן כשיש לי פרויקטים, אבל עכשיו כמעט חודש לא נגעתי בפסנתר.
0: באמת?
2: כן.
0: אתה לא מרגיש כאילו משהו חסר בך?
2: משהו חסר בי, לחלוטין.
1: אבל החוסר הזה מביא את הרצון.
2: את האנרגיה מתפרצת,
0: מתאומות.
2: את הקונפליקט.
0: טוב, יש לי הרגשה שאחרי הסשן הזה אתה תגיע הביתה ותיישב לפסנתר.
2: יכול להיות, יכול להיות.
1: בדל משתיק בשבת.
2: כן.
0: אז כן, אז שמענו על ולדיסלב, והוא ינגן את הטריו של צ'ייקובסקי, שלישיית הפסנתר בלה מינור אופוס 50. זה עוד מעט יקרה, אנחנו מחכים שהאולם שם באולם אסיה במוזיאון תל אביב יתמלא, ואז נפנה אליהם.
1: דרך אגב, משהו קטן על השלוש יצירות האלה, שלושתן יצירות יחסית מאוחרות של המלחינים. זאת אומרת, זה סיזן, זאת אומרת, יצירה ככה כבר עם עומק של המלחין עצמו, הוא פחות מגשש, הוא כבר בתלם של הקריירה של עצמו.
0: כן. בוא נשמע בינתיים גם על המתמודד השני, שינגן מיד אחרי ולדיסלב, רומן פדיורקו.
7: רומן פדיורקו, בן 22 מקייב שבאוקראינה, הוא המתמודד הצעיר ביותר מבין השישה שנשמע בגמר. הוא החל לנגן בגיל 5 עם המורה גלינה קוציובה, איתה למד שנה בבית הספר למוזיקה מספר 21 בקייב. כיום הוא מתגורר באוסטריה ולומד אצל המורה האוקראינית החשובה, הפרופסור מילנה צ'רניאבסקה, באוניברסיטה לאומנויות הבמה בגראץ. ארון המדליות של פדיורקו מתהדר במספר הישגים בולטים, כולל מדליית הזהב ופרסים נוספים בתחרות ולדימיר הורוביץ לפסנתרנים צעירים. את שלב הסולו של התחרות הזו הוא חתם בביצוע מרשים ליצירה מן הלחם והחמאה של הפסנתרנים, הסונטה השלישית של פרדריק שופן. הצליל שלו הוא גדול, מרשים ואפילו מלכותי, נגינה שיודעת לשמור על פסון ולהחזיק את המושכות גם כאשר המוזיקה סוחפת באקסטזה.
0: ורומן פדיורקו ינגן את הטריו הפנטסטי, היפהפה של פליקס מנדלסון ברמינור. הוא דיבר הקריין על הלימודים, על המורים. וזה באמת נקודה שהיא תמיד מעניינת. נכון. מי היה, איך בכלל הגעת לנגן בפסנתר?
2: אז היו לי כמה מורים, אבל אפשר להגיד שהמורה הראשון שלי היה אלי גיא, זכרונו לברכה, שהאמת בדיוק לפני שנה וחודש הוא נפטר.
0: ואתה גם ביקשת להקדיש את השידור הזה.
2: נכון, אם אפשר זה...
1: שזה נורא יפה שביקשת כן. את זה.
2: אז אלי גיא באמת הקנה לי את האהבה לתרבות הקלאסית, זאת אומרת, טעם טוב. וכמובן שלמדתי אצל בנימין אורן, שהמנטור הגדול שלי, שושנה כהן, שתיבדל לחיים ארוכים, היא עדיין חיה, ושיהיה לה בריאות טובה. אם היא מקשיבה לנו גם, אז היי שושנה.
0: היי.
2: ולמדתי גם ג'אז אצל ארני לורנס, זיכרונו לברכה, ומוזיקה קלאסית אנדלוסית אצל נינו ביטון,
0: זה מעניין, איך...
2: שיבדל לחיים ארוכים, סליחה על החנוניות אני.
1: לא, זה יפה מאוד.
2: זה OCD קצת, אתה יודע, צריך להגיד משהו. אם לא אמרתי את זה, למה אמרתי? למה לא אמרתי?
0: אני לא מכיר הרבה פסנתרנים שהם גם מגיעים מעולם הקלאסי, אבל גם מוזיקה אנדלוסית וגם ג'אז.
2: כן.
0: זה משהו ייחודי, זה משהו שמגיע מהבית, מהחינוך.
2: לא בדיוק, פגשתי את נינו בערך בגיל 14 וחצי, ואז מפה לשם, אתה יודע, נשארתי להיות תלמיד שלו.
1: גם נדמה שאנחנו חיים היום בעולם הרבה יותר, שיש הרבה יותר גשרים בין כן, העולמות.
2: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו הרבה פחות אומנים מופרדים. אנחנו יותר מחפשים את ההקשרים.
2: לגמרי. ממש.
1: דרך אגב, אני קראתי על רובינשטיין, ארתור רובינשטיין, שהוא למעשה המורה, אם אתה הולך ארבעה מורים אחורה, כלומר המורה שלו היה, והמורה היה בטהובן. כלומר, הוא בא ממורשת של בטהובן, ולכן זה אולי קודם כל מאוד מאוד מסביר את האינטרפרטציות שלו, הוא הרי ידוע באינטרפרטציות המיוחדות שלו ליצירות. וגם היה כתוב משהו, עוד דבר שמעניין, שלא ידעתי שהוא התמקצע מאוד בנגינה קאמרית, שזה לא תמיד קל, זאת אומרת, זה לא תמיד מי שיכול לנגן סולו, אתה בטח יודע, הוא גם קל לו עם קאמרי.
2: נכון.
0: היום אנחנו בנגינה של יצירות קאמריות, למי שמצטרף אלינו ורוצה לדעת, שלב הגמר מורכב משלושה, איך נאמר, סוגי נגינה.
1: נכון.
0: שלוש סוגות.
1: אירועים.
0: כן. אתמול התחלנו עם הקונצ'רטו הקלאסי, היו יצירות של מוצרט, בטהובן, והיום ומחר ינגנו המתמודדים כל אחד יצירה קאמרית, שזה חוכמה שלמה ועולם ומלואו, ועוד נדבר על זה. והאירוע המסכם והגדול והחגיגי שיתקיים ביום שני או שלישי בהיכל התרבות בתל אביב, שם ינוגן הקונצ'רטו הגדול, קונצ'רטי של רחמנינוב, צ'ייקובסקי ועוד ועוד ועוד, בליווי התזמורת הפילהרמונית הישראלית והמנצח יואל לוי. אנחנו כמובן נהיה ונשדר לכם את כל השלבים האלה, גם ברדיו וגם בקאנבוקס, אז מי שמעוניין לצפות ולשמוע, כאן כל המוזיקה מביאים לכל בית בישראל את הנגינה של המתמודדים בתחרות רובינשטיין ה-18. מבט אחד למסך, והשעה כבר 2:02, לוקחים קצת הזמן.
1: אולי באמת נגיד על הנושא הזה, אתה כל הזמן, אנחנו נדבר, אבל הנה אנחנו מדברים.
0: הנה, זה הזמן, קדימה.
1: אז במוזיקה הקאמרית, באמת חלק גדול מהעניין זה ההרכב, ואנשים שמנגנים ונמצאים וחיים ונושמים אחד את השני, וגם הטמפו, הרי זה עובד נורא על הטמפו. איך זה באמת ההבדל הזה פתאום להיות עם שלישייה שהרגע, מה שנקרא, קרתה בשביל האירוע, לעומת שלישייה שכל הזמן, אתה בטח מנגן עם הרכבים.
2: אז אני בא קצת יותר מתחום הג'אז, זה קצת שונה, אבל גם יש עניין גם דומה, שיש עניין של קודים.
1: בדיוק, אפילו פיזיים.
2: כן, אנחנו קודים תרבותיים, אפילו זה כמו, אם נכנס מישהו מ, לא יודע, מיפן, אז יש קידות, אתה יכול לפגוע בו בלי לדעת.
1: מעניין.
2: אז כל מיני דברים כאלה. אז גם במוזיקה יש קודים שקשורים על איזה מוזיקה הוא גדל. ואני מאמין שבשביל להיות מוזיקאי, חלק מוזיקה זאת שפה. ויש מישהו שהוא דובר שפת אם, יש מישהו שלמד שפה הזאת יותר. אחר כך יש מישהו שמדבר המון שפות, יש מישהו שדובר בצורה פנומנלית. לא יודע, זה...
1: כן, יש גם עוד דבר שבאיזשהו מקום הם שניים, שתומכים באחד שהוא בתחרות.
2: נכון.
1: זאת אומרת, בעצם אנחנו במצב של שלושה, כשאנחנו חושבים על שלושה, אנחנו חושבים על נגיד משולש וצלעות. אבל כאן יש שתי צלעות מאוד מאוד ארוכות של שניים שהם לא עומדים בתחרות, הם כמובן, הם גם הרבה יותר מבוגרים ממנו.
0: כן.
1: אז באיזשהו מקום הם תומכים בו, בצלע השלישית.
0: והם עושים את זה, הם יעשו את זה נפלא, שניים מוזיקים נהדרים, וגם התזמורות שבעצם באות לשרת את המתמודדים ולהעניק להם את הליווי המושלם וכל דבר שאפשר לעשות על מנת לתת להם באמת את היכולת. אבל בניגוד לנגיד נגינה של סולן מול תזמורת, בנגינה קאמרית יש היררכיה שהיא משתנה כל הזמן מטבע הכתיבה לטריו למשל. פעם הסולן הוא הכינור, אחר כך הצ'לו, נגיד מנדלסון מתחיל במלודיה של הצ'לו.
1: אבל אם אתה תשים לב, שלושת היצירות האלה, הפסנתר הוא כמו ריתם סקשן. כלומר, הוא כל הזמן נותן את הטריולות, את השמיניות, זאת אומרת, הוא נותן את הקצב כל הזמן, והוא מאפשר לכלים הסולניים בעצם לפתוח במלודיה שמוכחה את הבקראונד. הוא הרבה פעמים הבקראונד, אבל יש גם עוד דבר ששמתי לב. הוא מיד הפסנתר, ואם זה הצ'לו, הוא מיד צריך להיות בגרוב שלהם ובטמפו שלהם. ואם הוא לא, כל היצירה לא קורה.
0: זה בעצם חלק מהעניין של הרכבים קאמרים. אני לא יודע אם יצא לכם לקרוא את הספר רביעיית רוזנדורף הנפלא של נתן שחם, שמספר על חייהם של רביעיית כלי קשת ביישוב הישראלי הצעיר. האינטריגות, האהבות, זה משפחה.
1: נכון.
0: משפחה, זה אורגניזם שלם שנוצר אך ורק כדי...
1: שזז ביחד.
0: כן, כדי לספר סיפור.
1: נכון.
0: ופתאום פה בתחרות כזאת מגיע איזה מישהו מדרום קוריאה או מרוסיה לישראל.
1: נכון.
0: למקום שהוא לא מכיר, ואומרים לו, חביבי, שב עם שני אלה.
1: ותרגיש איתם טוב.
0: ותעשה איתם משהו...
1: דרך אגב, יש עוד אלמנט בתזמורת, חשבתי שדווקא אתה תגיד את זה. בתזמורת יש מנצח, והמנצח למעשה הוא המוביל של כל, זאת אומרת, יש לו עוד בן אדם, הוא מוביל את המטרונום.
0: נכון, אם כי מנצח בקונצ'רטו, מנצח טוב, תמיד ייקח אחורה, ירגיש את
1: הטמפו
0: של הפסנתרן, והוא מלווה אותו. זה לא באמת... בסימפוניה כמובן המנצח נותן את הטון, אבל בקונצ'רטי המנצח עם היד מקשיב לנגינה ומשתלב.
1: באמת, מעל הכל, אני יודעת שאנחנו בתחרות היצירות האלה, איך שזה מתחיל, אתה כבר... וזו עוד נקודה שרציתי לשאול. הרי יש כאן התרגשות יוצאת מן הכלל, לא יוצאת מן הכלל, אבל כן, יוצאת מן הכלל לפסנתרן. והיצירות האלה מתחילות עם מנגינות סוחפות ומרגשות ונוגעות. ואיך נעשית ההפרדה הזאת בעצם בין אני צריך לתת את הכי טוב שלי לבין אני נסחף לתוך היצירה? זאת אומרת, זה תמיד איזה מין, טוב, זה המבצע.
2: כן, זאת שאלה יפה. אני חושב שבאמת אולי האומנים, רבי האומנים, המאסטרים הגדולים, ידעו להיות מאוד מאוד בתוך הרגע וגם להשקיף עליו. מבחוץ.
0: שוחחנו אתמול עם יאלי זקן, שניגן בשלב הראשון של תחרות רובינשטיין, הפסנתרן הישראלי הצעיר, בדיוק על הנקודה הזאת, שאלנו אותו, האם אתה מהפסנתרנים שיושבים וכל הזמן מסתכלים שמאלה וימינה, מה חושבים עליי, מה אומרים עליי, או שאתה נכנס למוזיקה ואף איתה לספרות. אז הוא אמר שהוא קצת לצערו מאלה שחושבים. איך אתה?
2: אני כל הזמן חושב מה אומרים עליי ומה חושבים עליי. לא רק שאני מנגן.
1: גם עכשיו. כאן באולפן.
2: חביבי, אתה לא יודע לאיזה צרה נכנסת שהזמנת אותי
0: לבוא. אבל בזמן הנגינה?
2: בטח. יש כל כך הרבה פרמטרים. פתאום נכנס מישהו שאתה מכיר, פתאום יושב סנטרן אחר שאתה מכיר, פתאום נכנסת אקסיט שלך. פתאום...
0: מה היא עושה פה?
1: זה לא יקרה לדרום קוריאני.
0: אין לדעת. לא, אבל אתה יודע, זה מעניין.
2: פתאום הפסנתר, משהו בו, פתאום ניגנתי לא כל כך טוב, זה חלק מסוים. אז יש מחשבה, רגע, זה כמו קצת משחק כדורגל.
0: זה מעניין, כי אם אתה יודע ומכיר את עצמך כבן אדם כזה, האם זה מצריך ממך אקסטרה עבודה על האוטומטיות של הנגינה כדי... שלהוריד מעצמך את הדבר הזה?
2: שוב, זה מאוד תלוי מה אני מנגן. אם זאת יצירה כתובה, אז אולי כן. אבל זה כמו מישהו שמדבר. כמה נדרשת ממנו לעבוד על האוטומציה של הדיבור? כמו השיחה שלנו עכשיו.
1: כלומר, ההבדל בין מחשבה ואינסטינקט.
2: כן, זאת אומרת, הדיבור שלנו הוא אוטומטי, לרוב.
1: נכון, וכשאנחנו חושבים, זה קצת... דרך אגב, אם כבר דיברנו על האקסיט, אפשר איזה משהו, מילה על רובינשטיין? איזה אנקדוטה? אז כשהוא היה צעיר, אמרו עליו, הקדיס, אם מישהו תיאר אותו בצעירותו, שהוא אהב שלושה דברים. יין, שירה ונשים. ועל זה הוא הגיב טעות. 90% נשים.
2: זה הולך טוב ביחד.
1: זה רובי, שנזכור על מי פה מדובר.
0: רובינשטיין היה עם הומור חריף ומיוחד, כן, אין ספק.
2: אגב, יכול להיות שארתור רובינשטיין בעצמו לא היה אפילו עולה לשלב השני.
1: כן, דיברו על זה. נדמה לי ברעיון עם ורדי, עם אריה ורדי, הוא באמת דיבר על זה, שלא כל כך בטוח שרובינשטיין עצמו היה... הוא בכלל דיבר נגד, או לא מאוד בעד תחרות. מה זה בעצם תחרות באומנות?
2: אני גם בדעה של רובינשטיין.
0: כן, אתה לא מסכים?
2: לא, יש תחרות מובנית, מעצם העובדה שיש כמה אנשים שעושים אותו דבר. יש כמה נגרים, אז לאיזה נגר תלך?
1: לא, גם תחרות עם עצמך. כן, אני יכול אבל... לנגן שלא ניגנתי...
2: אני לא חושב שזה דבר כל כך טוב למוזיקה. לסוק. זאת אומרת, הסיבה היחידה שעושים את התחרות היא בעצם לקדם את האומנים שתהיה להם קריירה ולתת לקהל לשמוע מוזיקה. אלו שתי הסיבות. התחרות כקונספט, אני אפילו בז לו. אני אשתמש בהם, כן.
0: הנה כותרת.
1: מתי הוא הולך?
0: רימור בז לקונספט הזה. לא, זה בסדר.
2: שופן אמר שתחרויות הם מסופים.
0: נראה לי שהמורה שלך היא גם כן שושנה, נכון? היא גם...
2: לא יודע, יכול להיות שהיא אמרה את זה, אבל שופן...
0: לא, היא מהז'אנר הזה שנגד.
2: שופן אמר שתחרויות הם לסוסים. המורה של שופן בכלל היה כנר. אף אחד לא לימד אותו לנגן פסנתר. והוא מי שלימד את כולנו לנגן פסנתר, כולל את ארתור רובינשטיין, זאת אומרת, את המורים של... אגב, שושלות, אז אני למדתי גם אצל בנימין אורן, שלמד אצל שרדר, שהיה אסיסטנט של שנאבל, שלמד אצל לשטיצקי, שלמד אצל, אני חושב, צ'רני, שלמד אצל בטהובן.
1: הנה, אז אותו דבר. אז הוא קשור לרובינשטיין, למד אצל, למד אצל.
2: כן, ואז גם בני אורן, אצל בטהובן ואצל שופן. אז זה הופך אותי גם.
1: ברור. אתה תלמיד של בטהובן.
2: כן, זאת אומרת...
0: בסדר, כן.
1: בניגוע, אם כבר מדברים על לשפוט, אז זה באמת נכון, כי כשאתה שופט בספורט, מישהו יכול לקפוץ. יודעים מי קופץ הכי גבוה. אבל איך באמת הדקויות של הנגינה...
0: זה כשאת באה למקצים כמו התעמלות אומנותית, החלקה אומנותית על הקרח, זה כבר יותר קרוב לעולם הזה, למרות שיש להם גם כן לשופטים הגדרות מאוד מאוד ספציפיות.
1: בוודאי, אבל האם ההגדרות האלה נכונות לדבר עצמו שהוא נגינה בפסנתר? זאת השאלה.
0: שאלה מולה. עכשיו 2:12, אנחנו כאן בשידור ישיר בכאן כל המוזיקה, ממתינים לתחילת הסשן, המקצה הנוסף, של גמר תחרות רובינשטיין לפסנתר, שיתחיל ממש בעוד דקות ספורות ממוזיאון תל אביב.
1: מה קורה במוזיאון? אנחנו יודעים.
0: הקהל מתאסף, אני מציע שבינתיים נשמע קצת שופן.

0: אז כן, שמענו ממש כמה תווים בנגינתו של המתמודד הראשון, ולדיסלב חנדוי, ואנחנו עוברים לאולם אסיה במוזיאון תל אביב לאומנות, ואל הבמה כבר נכנסה שירה גרה, מנחת התחרות, והיא מיד תציג את השופטים ואת הסשן. בוא נשמע אותי.
1: שלושה מתחרים יגנו אמש, שלושה הנותרים מנגנים היום. Welcome from the Tel Aviv Museum of Art. We're opening session number two in the finals of the 18th Arthur Rubinstein International Piano Master Competition. Three competitors performed last night. Three more will perform today. Ladies and gentlemen, jury of the 18th Arthur Rubinstein International Piano Master Competition, Aryeh Vardi, chairman. Yefevit Kabinsky, vice chair. Martha Argerich, our vice chair for stages one and two, whom unavoidable schedule changes have unfortunately prevented from continuing with us to the finals. You are with us now. Akiko Ebi.
0: כן, אז שירה גרה מספרת, מציגה את המתמודדים, ובאמת אנחנו יודעים שחלק מהשופטים, היא מציגה את השופטים, ואנחנו יודעים שחלק מהשופטים נאלצו בשל שינוי לוחות הזמנים, הגמר הזה היה אמור להיות לפני שלושה חודשים, ברגע שהעבירו אותו לחודש ספטמבר, אז למשל מרתה ארכריץ' לא יכלה להגיע, וגם כמה שופטים אחרים, וכמובן, מי שמאוד חיכינו לו, דניאל ברנבוים, שהיה אמור להגיע ולשפוט, ונאלץ להודיע על ביטול בשל מצבו הבריאותי. נשלח לו איחולי רפואה שלמה מכאן. שופטי המחר זה חבורה של אנשים צעירים, פעילים, מוזיקאים פעילים, ממש צעירים, הנה אפשר לראות אותם, שמביאים אותם כשופטים לכל דבר, ויש להם משקל כמעט שווה לשופטים המקצועיים במרכאות.
1: במקצה הזה ינוגנו יצירות קאמריות, והשנה כולן שלישיות לפסנתר, כינור וצ'לו. In this session, we'll enjoy chamber music. This year, all selections are piano trios, performing alongside all of our competitors, our violinist Saida Barlev and cellist Hillel Tzori. הראשון שלנו, אני אומרת הערב, מכיוון שתחושת הזמן מאוד מבלבלת, אבל אנחנו אחר הצהריים, מספר ארבע בסדר הנגינה. Our first competitor is number four in the performance order, Vladislav Kandoy from Belarus. He'll play Tchaikovsky, piano trio in A minor, opus 50. קבלו את ולדיסלאו קנדורי, סעידה ברלב והילל צור.
0: ולדיסלאו קנדורי, בן 25 מבלרוס, יעלה ויפתח את השלב הזה עם הטריו, שלישיית הפסנתר מאת צ'ייקובסקי בלמינור, אופוס 50, ואנחנו מחכים בחיליון עיניים ומאחלים לכל המאזינים האזנה נעימה, יוצאים לדרך.

0: מחיאות הכפיים לאולדיסלאו קנדוהי, בן ה-25 מבלרוס, שניגן את הטריו, את שלישיית הפסנתר בלה מינור מצ'ייקובסקי. קהל אוהב אותו מאוד, אפשר לשמוע את קריאות הבראבו. ואיתו ניגנו הכנר צעיד הבר לב והצ'לן הלל צורי. תכף אנחנו נדבר על מה חשבנו, בכל זאת יצירה מונומנטלית. אגב, זה הטריו היחיד שצ'ייקובסקי כתב, הוא לא אהב את הז'אנר, אבל היצירה עצמה יש לה תת כותרת לזכרו של אומן דגול. הוא הלחין את היצירה לזכרו של ניקולאי רובינשטיין, שהיה חבר קרוב שלו, ו... אפשר לשמוע את הצער ואת האבל בעיקר ב...
1: יצירה מרגשת, מהדהדת, yeah. חזקה מאוד.
0: מה אתם חושבים, עמרי? עמרי מור, הפסנתרן נמצא איתנו כאן באולפן.
1: וואו, קהל ממש אוהב אותו. גם אנחנו, נדמה לי, מאוד אהבתי אותו.
0: בגדי.
1: וואו, וואו, וואו.
0: מה חשבת?
2: הסוף היה מאוד מרגש.
0: הכל מרגש.
1: אוי.
0: זו ישירה גירה. כן. בוא נדבר רגע קצת על הפסנתרנות.
1: אני חייבת להגיד על מה... קודם כל, לי הוא הזכיר, אני יודעת שאולי התנפלו אליי שאני בכלל אומרת את זה, אבל הוא הזכיר לי נורא את גלן גולד.
0: במה?
1: משהו בפיזיות שלו.
0: כן, הרבה מימיקה.
1: כן, משהו, הוא מראה את הרגש. זאת אומרת, הוא מראה את משהו, מה שמעבירה עליו המוזיקה. לעומת... אבל, והדבר השני שרציתי, מאוד רגש אותי, אבל הדבר השני שהיה כאן מבחינת מצלמה, מי שרואה את זה, השוט הזה שרואים את האצבעות, יש לו אצבעות מאוד מאוד ארוכות, מי שלא רואה. מאוד ארוכות, ידיים מאוד גדולות על הפסנתר, ויש שם שוט... שזה בטח קצת בכוונה, שהאצבעות משתקפות בפסנתר, והיו רגעים שזה היה נראה כמו 20 אצבעות שמנגנות, וזה מאוד מרגש, ואתה אומר, כל הדבר, הוא מחזיק, נדמה לי בפרק השני, הוא מתחיל את הווריאציה, הוא משמיע אותה ראשון, והוא בעצם פותח, ואני אומרת, זה הרגעים בטח שהוא ככה, אתה אומר, רק שהוא לא ימעד, כי אין מי שמחזיק אותם.
0: כן, אבל חשוב להגיד מילה על סעיד הבר לב והלל צורי, שניגנו עכשיו 50 דקות של יצירה.
1: לא יומן.
0: וינוחו, ישתו קצת מים ויעברו ליצירה הבאה, שטריו של מנדלסון.
1: אתה אופטימי שזה מים ששותה.
0: זה לא פשוט להחזיק דבר כזה.
1: ממש.
2: סתם אמרתי, כן. מאוד יפה. זה הפרק האחרון, זה היה מה ש...
0: הנושא הוא וריאציות, זה נושא עם 10
2: אחוז. אז זאת הייתה הווריאציה האחרונה.
1: הנה, כבר עלו לבמה, וואו.
2: זה היה מהיר. עכשיו מינדלסון.
1: באמת הם בשביל...
0: עכשיו רומן פדיורקו ינגן את השלישייה ברי מינור, שלישייה מספר 1, אופוס 49, מאת פליקס מנדלסון.
1: קצרה יותר קצרה.
0: כן, קצת יותר קצרה, אבל לא פחות סוחפת.
1: לא, זה שוב מתחיל עם מנגינה מלי בצ'לו.
0: כן, בוודאי. רומן פדיורקו, בן 22, מקייב באוקראינה, הוא המתמודד הצעיר ביותר מבין השישה, שהתחיל לנגן בגיל 5, ו... הנה, זה מתחיל.

שמענו ביצוע נמרץ ואנרגטי של הטריו, שלישיית הפסנתר הראשונה ברה מינור מאת פליקס מנדלסון, בנגינתם של רומן פדיורקו בן ה-22, סעיד אברלב בכינור והלל צורי בצ'לו, והקהל קורא להם שוב, בוא נשמע.

0: הוא בן 22, טוב, יש לו כוחות.
1: פסנתרן מטורף, בצדק לגמרי הם קוראים לו, הוא פסנתרן ממש מאוד בשל ובוגר.
0: כן, שזה מפתיע.
1: כן, אבל...
2: הדינמיקה פה הייתה יותר מעניינת מהראשון, לא?
0: כן, קודם כל הייתה פה הקשבה, סוג אחר של קשב, וחוץ מזה זה מנדלסון, זה יצירה ש... קשה מאוד...
2: להתחרות בה. כמו שאמרתי, התחרות פה זה גם בין היצירות.
0: אנחנו בכאן כל המוזיקה, שידור ישיר ממוזיאון תל אביב ומהאולפן בתל אביב של המקצה השני בגמר תחרות רובינשטיין לפסנתר. רוצים לפנות אל הדס ראשוני שנמצאת מחוץ לעולם, הדס.
3: היי, שלום עומר.
0: איך התרשמת?
3: היה מסעיר. היה מסעיר.
0: זאת המילה, בהחלט.
2: נכון.
3: בהחלט, בהחלט. הקהל עוד עכשיו רק ככה מתגן ליציאה מהאולם אחרי המחיות כפיים הסוערות ששמענו. אז תכף ככה נוכל אולי לתפוס מישהו לדבר איתו. בינתיים היה מדהים. היה מדהים.
0: כן. טוב, אז תמציאי מרואיין. בינתיים בוא נפנה למתי ליפשיץ. מתי, אתה איתנו? עוד לא? עוד שנייה הוא יהיה איתנו. מתי ליפשיץ, שליחנו בקרונברג וגם בכל אתר ואתר. עכשיו הוא
2: שליחנו בבית. אני רוצה להגיד מילה.
0: כן, תגידי בבקשה.
2: אנחנו בעצם לא מדברים על זה, אבל הרי הם עובדים נורא נורא קשה, ובספורט, בתחרויות ספורט, תמיד מדברים על המאמנים ועל הפיזיותרפיסטים ועל אלה שעושים נעים בגב ועל מי שמביא את המגבת. וזה לא פחות מאמץ פיזי, שלא לדבר רגשי, כמו בכל תחרות. ואנחנו, אין כאן צוות, אתה לא רואה את ה... אתה לא רואה כאילו את זה שאחרי המתאגרף שבא על הפינה ונותנים לו מים?
0: זה לא מדויק, הרבה מאוד מהמתמודדים מגיעים עם המורה או המורה שלהם. את זה אני זוכר מפולין, מוורשה, מהתחרות שלך. אתה תמיד רואה את המורה שם ניצב בצד. אבל כן, גם כושר, צריך כושר.
1: לחלוטין, תקשיב, זה לא פשוט.
0: אתה עושה כושר?
1: תראה, אתה נכנס פה לפרטים...
0: שאתה לא מעוניין לדבר עליה.
1: לא, האם זה בגלל שעליתי במשקל?
0: לא. סתם, אני צוחק. מתי ליפשיץ איתנו, מתי.
4: שלום עומר, שלום עמרי, שלום איילה.
1: שלום, הר ליפשיץ.
0: שלום. נו, איך אתה מסכם את מה שעברנו בחלק הראשון?
4: טוב, אני ככה פה בשיגעון של שישי בין ילדים לאסוף מפה וניקיונות שם. הצלחתי להקשיב בעיקר לפדיורקו עכשיו, את המגילה שלו, של הפיר של מנדלסון, אז אני יכול בעיקר להביע את רשמיי. יש משהו מאוד

0: כאילו זה מעניין שציינתם שהוא צעיר, אבל גם פדיורקו, אנחנו רואים אותו מהלך בזה, יש בו משהו יותר דווקא מופנם, שקט, הוא לא בחור נוכח גם במראית הפיזית שלו. הבחור הזה לא בולט בנוכחותו, ודווקא הנגינה כל כך נוכחת, יש משהו קצת ריכטר בנגינה.
1: אל תסתכל בקנקן, כמו שאומרים. אני זוכר שדיברנו עליו טובות גם בשלבים הראשונים.
0: כן, ויש משהו באמת מאוד, גם עם הרבה ביטחון, מיל מאוד נוכח. מאוד גם, יש כיוון, המוזיקה כל הזמן הולכת. ציינתם את הנמרצות.
2: כן.
0: בואו נגיד למשל בסקרצו, בפרק השלישי של הטריו של מנדלסון, אני הרגשתי כמעט כאילו זה טריו, זה כמעט כאילו זה סקרצו של בטהובן.
1: כן.
0: מאוד מאוד, זה תחושת דחיפות שהמוזיקה זזה.
1: גם הטמפו שהוא בחר לפרק הראשון, הכניסה של הצ'לו ישר ולעניין, אין חוכמות, לא זה. קדימה, ו...
0: כן, ממש, קדימה וזה הרוח. אני חושב שהשלב הזה, דווקא השלב הקאמרי זה שלב מעניין, באופן כללי אתה אומר, נגן בא לתחרות סנטר, מה הוא צריך לעשות? לנגן.
2: צריך להקשיב.
0: כן, בשלב הקאמרי אני חושב שעיקר האתגר הוא להקשיב.
2: בטח, הבאלנס בין העשייה להקשבה, כן.
0: בתורת הסוד היהודית יש את הדיבור הזה על סוד הצמצום. אז יש פה מאוד חשיבות לסוד הצמצום, מתי אתה לוקח אחורה ונותן לנגנים שהתחל.
2: אני חושבת שמבחינת הלחנה לפחות, יש כאן את העניין של פורגראונד ובקראונד. כלומר, מתי אתה מאחורה ומתי אתה מקדימה.
0: זה חייב לבוא לידי ביטוי בביצוע, במיוחד במוזיקה קאמרית, שבכל יש שלושה כלים על הבמה, ובאופן כללי, כשיש הרבה קולות במוזיקה, כלל ברזל זה שאם שומעים את כולם, לא שומעים כלום.
1: וזה לדעתי קצת הורגש בביצוע הראשון של הצ'ייקובסקי, נכון? היה שם קצת יותר מדי מסה.
0: את צ'ייקובסקי לא הספקתי לשמוע, אני יכול לומר שעכשיו בביצוע של פדיורקו למנדלסון, היו רגעים שהיה נדמה לי שהוא לא לגמרי עמד באתגר הזה, ששמעתי אותו יותר מדי. היו רגעים שבהם הוא כן עמד באתגר, אבל יכול להיות שזה קשור לחוסר ניסיון, יכול להיות שזה קשור דווקא לזה שיש לו מה להגיד. והיה רגעים שהרגשתי שיש המון התרחשות, במיוחד בפרק הראשון. שומעים את כולם, ולכן עמוס לי, אני לא יודע למי להקשיב. אני לא יודע איזה קול מוביל עכשיו, ואיזה קול, באמת ההבדל בין הפורגראונד ובקגראונד.
2: אבל אתם לא חושבים שיש בכל זאת הבדל שאנחנו לא באולם? זאת אומרת, אנחנו עוברים, יש כאן סאונד, אז כאילו כמה זה באמת תמים, כלומר כמה אנחנו שומעים בבית, מה שבאמת נשמע באולפן והדינמיקה שלהם ביניהם שם, לפי דעתך.
0: הכל מגיע אלינו דרך הצינור של רפי אשל.
1: אגב, מעניין להגיד שרומן בחר לבצע עם הפילרמונית את הרחמנינוב 3, זה יהיה בכלל ערב קסום, יהיה לנו פרוקופיה 2, רחמנינוב 3 ושוב פרוקופיה 2, זה ביום שלישי, הרבה כוחות.
2: להגיד עוד מילה על העניין של הטריו, שבאמת בדרמה שלושה יוצרים דרמה, לעומת שניים, שזה אחד מלווה...
1: תיאטרון.
2: אני מדברת על גם החיים. מה הדבר הכי מעניין מקשר משולש?
1: יפה. מתי ליפשיץ, אנחנו ניפרד ממך. תודה רבה לך. לך לשלום דש ושבת שלום.
3: שבת שלום, תודה רבה.
1: ואנחנו חוזרים...
2: שבת שלום.
1: תודה. הדס ראשוני, חוזרים אלייך.
4: היי, מה שלומכם?
1: מצוין.
4: איתי נמצאים ירון בן דור ו...
5: אריאל הלוי.
4: יאללה לוי, שלום לכם.
5: שלום.
4: איך התרשמתם?
5: אני מאוד נהניתי, אני קודם כל רואה את זה כפסטיבל בלתי רגיל, חגיגה של פסנתר, ועל רקע במובן מסוים שיממון תרבותי שאנחנו חיים בו, זה דבר נהדר שהמפעל הזה מתקיים מזה 52 שנה בארץ.
4: ואתה פקדת בעצם את כל תחרויות רובינשטיין?
5: אני השתתפתי, או הייתי כמאזין בכל התחרויות מאז הראשונה, 1974, אני לא זוכר לפרטים כל אחת מהחדרויות התחרויות, אבל יש לי זיכרונות ממוקדים לגבי זוכים או אפילו ביצועים מסוימים שהיו בולטים לטעמי, וזה נותן פרספקטיבה רחבה.
4: אז לאור כך, מה אתה חושב על המתמודדים ששמעת עכשיו?
5: אז קודם כל, השנה, שני השלבים הראשונים שאני חושב שהם החשובים ביותר בתחרות, נבצר ממני לשמוע אותם. לא נסעתי לגרמניה ולא התאפשר לי להזין ברצף לרסיטלים באינטרנט. אז אני יכול להגיד על כל סמך מה ששמעתי אתמול והיום. להוציא נגינה של הפסנתרן הראשון, היום חנדורי, אני חושב, שהוא ניגן את הסונטת הפרידה של בטהובן בצורה מזהירה לטעמי. מזהירה. ממש אפשר היה לדעתי להוציא הקלטה מסחרית. חמשת המתחרים ששמעתי כרגע, אתמול התרשמתי פחות, למרות שאתמול זה היו קונצרטים סימפוניים, קלאסיים. היום שמענו עד עכשיו שני מתחרים מתוך שלושה ביצירה קאמרית, ולטעמי הרמה היום הייתה יותר גבוהה. אני חושב שבמיוחד הבחור הצעיר מאוקראינה,
4: פדיורקו?
5: פדיורקו דיבר עליי מבחינת האישיות שלו והנגינה שלו ושפת הגוף שלו. והוא לטעמי העביר מנדלסון בשנינות ובחיוך האופייני למוסיקה שלו בצורה שאני אהבתי.
4: מעניין ביותר. מה אתה חושב?
6: אז קודם כל, באמת כבוד נורא גדול לארץ שלנו, שיש כזה מפעל מדהים שקורה פה בתל אביב, העיר הזאת שהיא בכל זאת, למרות מה שאמר פה חברי, היא כן עיר ספוגה בתרבות, ואני זוכר בזה שאוינשטיין בעצמו היה בשופטים בתחרות הראשונות, והעניק את הפרס הראשון למנואל אקס בתחרות הראשונה, כולם זוכרים את הווידאוים של זה, אנחנו גדלנו על זה. קודם כל, אני באמת שמחתי לפגוש פסנתרן שהימרתי שיהיה פיינליסט. הייתי בשידור כאן כל המוזיקה לפני כמה חודשים כשהם התחרו בגרמניה, וסיכרתי, יצא להתמזל מזלי לשמוע גם את איתמר פיינברג הנפלא, פסנתרן ישראלי שניגן יצא מן הכלל בכל אורחת לחרות. בכלל המתחרים הישראלים היו כולם מאוד מאוד מאוד ברמה גבוהה, וכל הכבוד לכולם. וחנדורי, זה שניגן היום את צ'ייקובסקי, עשה עליי רושם כביר ברסיטל. אני מודה שבשבילי הצ'ייקובסקי שלו אמנם היה מרהיב וסתרנות לילה וללה, זה קצת לא בבלנס עם המיתרים. זאת אומרת, מרגישים שהוא לא כל כך נגן קאמרי טבעי, לפחות לאוזניים שלי. המנדלסון, שומעים שהפסנתרן הרבה יותר מיומן, הוא יודע לתת מקום לפרטנרים שלו כשיש להם סולו, אז הוא ככה קצת מפנה כן, לראות בווליום ורגיש מאוד. אם צריך לבחור בין שניהם, לפחות בטריו, אז המנדלסון לוקח ללא שום צל של ספק. הצ'ייקובסקי הוא גם יצירה שיש בה קצת יומרות, אני חושב, זאת אומרת, בבחירה שלה, כי זו יצירה מונומנטלית. וצריך לקחת בחשבון שהמתחרים עושים נורא מעט חזרות, וכן, יש להם מינימום של זמן עם הפרטנרים. בעצם, אתה צריך לחיות איזשהו זמן עם נגנים בשביל יצירה שכזו. אתה לא יכול לבוא ואחרי שתי חזרות לשרבט את זה. זה פשוט לא עובד. אז קודם כל, שפו ענק לסעידה ברלב, אליאל צורי, הגיבורים, שהם א', נגנים מופלאים, וב', לעשות את מה שהם עושים זה ממש לא טריוויאלי. להתאים את עצמם בכזו גמישות ובכזה קשב, לתת 200% מעצמם. באמת הרגשת שהם נותנים את הכל. כל מה שיש להם מתאבדים על זה, כמו שאומרים. אבל כביצוע, המנדלסון זה מוזיקה קאמרית אמיתית.
1: כן.
6: מה ששמענו.
1: תודה רבה, תודה רבה על הדברים.
6: הרגיש לי שהוא מנגן קונצ'רטו, והכינור וצ'לו, אני קצת צריכים להילחם על המקום שלהם. וזה קצת לא... זה גם היצירה, אבל אם כבר בחרת יצירה כזו, אז מן הראוי שתדע שיש.
4: שתעמוד במסגרת הזמנים הריאלית.
6: לא הזמנים,
2: הדין.
6: זאת אומרת, מסגרת הבאלנס הנכונה.
1: הבחנות מעניינות.
2: מאוד,
1: מאוד. מתכתב גם עם הדברים שאמרנו קודם באולפן. תודה רבה לכם, תודה רבה לך, הדס, בשלב הזה. אנחנו עוד נשוב אלייך בהמשך. המתמודד השלישי והאחרון להיום, שינגן מיד בתום ההפסקה, במוזיאון יצאו להפסקה של כחצי שעה, הוא המתמודד ג'ין יונג פארק מקוריאה.
2: תלמיד של אריה ורדי.
1: בעבורו, כן. אז בוא נשמע עליו. בוא נשמע.
7: ג'ין יונג פארק, בן 30 מדרום קוריאה, למד באוניברסיטת יונסי בסיאול עם יונג ווק יו, והמשיך לבית הספר הגבוה למוזיקה בהנובר, שם למד עם אריה ורדי, שהוא גם ראש חבר שופטי התחרות. פאק העפיל לחצי הגמר בתחרות ון קלייברן 2022 וזכה בפרסים ראשונים במספר תחרויות נוספות. הרפרטואר שפאק הביא לתחרות הוא עשיר ומגוון. בטהובן, דביסי, פרנק ושולהוף, ולס מפיסטו של ליסט בביצוע וירטואוזי סוחף, וגם הדרן מתוך תמונות ילדות של שומן שחתם את שלבי הסולו בקרונברג ולא הותיר עין יבשה. בניגוד אולי לסטיגמה הישנה על פסנתרנים אסיאתיים, פאק הוא רומנטיקן אמיתי שלא מפחד לרגש ולהתרגש בעצמו. יודע להיות גם חולמני, אבל גם נשכני, ולא מתבייש להראות יכולת וירטואוזית כשהמוזיקה מאפשרת.
1: כן, מאוד מסקרן. עמרי, רציתי לשאול אותך, יצא לך לנגן עם נגנים מהמזרח הרחוק, כלומר מאסיה?
8: וואו.
1: לשתף פעולה?
8: לא באמת. זאת אומרת, יצא לי פעם לנגן עם נגנית פיפה, זה כלי סיני כזה, אבל אני לא יודע שום דבר על המוזיקה הזאת, בשבילי זה הייתה חוויה אקזוטית, וזה היה במסגרת של נגני ג'אז עם ארני לורנס, המנטורים שלי. אז היא נגנה איתנו.
1: לא, כי תהיתי, רציתי לשאול, אני סקרן לדעת איך זה לעבוד עם המוזיקאים שמגיעים מהעולם הזה, שהם כל כך הרי, אנחנו יודעים שהם כל כך יסודיים, כל כך מחויבים, וגם בתחרויות האלה מרגישים את זה בנגינה שלהם.
8: אז אני לא ממש יודע, אבל אני זוכר שכשהייתי, יצא לי להיות ביפן, בסין, וגם דרום קוריאה, האמת, אז היא תרבות מאוד שונה.
1: הקהל שם, איך קיבל אותך?
8: הקהל היפני מאוד חם, אבל הם גם מאוד, אנשים מאוד מאופקים.
1: ואתה מגיע אליהם עם נגיעות אוריינטליות ודברים כאלה, איך הם מקבלים את
8: זה? הם אוהבים את זה, כן.
1: איזה תגובות קיבלת?
8: קשה לי להגיד, אבל הם... לא יודע, יש להם, אני חושב, כבוד מאוד לתרבויות זרות שהם... אבל גם המזרח זה דבר, אני חושב שהדרום קוריאנים מאוד מאוד שונים מהיפנים, ומאוד שונים מהסינים, אפילו יש עוינות בין, אם היית אומר ליפני שהוא סיני או דרום קוריאני, אז...
1: ושלום, אוי ובוי.
8: כן, אבל כן, בוא נגיד שיש לנו הרבה מה ללמוד מהיפנים, בנוגע לכיבוד מרחב של אנשים אחרים.
2: איך זה עובד? כי אני בטוחה שזה עובד, שתלמיד של מישהו ומישהו נמצא בחבר השופטים.
1: אז קודם כל, הוא כבר לא תלמיד שלו, לפי התקנון של התחרות, אסור שיהיה תלמיד פעיל של אחד מחבר השופטים. יש איזושהי תקופת צינון, נדמה לי 3 שנים מהרגע שהוא למד ועד הרגע שהם יכולים להיות. אל תתפסי אותי במילה, אבל יש תקופת צינון.
2: יש חוקים.
1: וחוץ מזה, אם יש באמת מורה ש... התלמיד שלו נמצא בתחרות והוא שופט, אז הוא פוסל את עצמו.
2: זהו, בדיוק. כי הוא מכיר אותו בדרך שאף אחד אחר לא מכיר אותו.
1: זה נכון. בכל אופן, תראו, אני מציע השעה עכשיו 3:56, להערכתי יש ככה עוד כרבע שעה, אז בואו נשמע את יון יונג פארק, מנגן דביסי, מהשלבים המוקדמים של התחרות, ונחזור אליכם. כאן כל המוזיקה, שידור ישיר של תחרות רובינשטיין לפסנתר.

0: שמענו שני פרקים מתוך מראות של דביסי, בנגינת הפסנתרן יינג יאנג פארק, שמיד יעלה על הבמה במוזיאון תל אביב כדי לנגן את הטריו של דבוז'ק. איילה אשרוב ועומרי מור איתי כאן באולפן, תכף נחזור לעולם. רק נזכיר לכם שאפשר לראות אותנו גם בכאן בוקס בשידור חי, ואם תיכנסו לדפים שלנו בפייסבוק או באינסטגרם של כאן כל המוזיקה, תוכלו לראות גם דברים מאחורי הקלעים. כן, אז שירה גרה תציג עכשיו את המתמודד האחרון להיום. נגיד גם שמחר אנחנו בשידורים מלאים מהבוקר, יש לנו סשן בבוקר וסשן בערב.
1: והקהל מוזמן גם להאזין לנו וגם לבוא לשם.
0: אז ג'ין יונג פארק הוא בן 30 מדרום קוריאה, וכן, כמו שאמרת, היה תלמידו של אריה ורדי.
1: דרך אגב, זה גיל אחר לגמרי ממה ששמענו לי.
0: משמעית.
1: כן, בכל זאת.
0: כן, כן. והוא ינגן את השלישייה במי מינור, שלישייה מספר 4 מדבוז'ק, המכונה דומקי.
1: יש לי איזה סיפור קצר. אה, זה מתחיל?
0: ספרי מהר.
1: סיפור קצר על ארתור רובינשטיין, שהוא בעצמו התחיל, הוא צ'יילד פרוטג'י, כלומר, הוא התחיל בגיל מאוד מאוד מאוד קטן, בן 4, ואבא שלו רצה שהוא ינגן כינור, מעניין, אבל הוא נמשך מאוד לפסנתר בגלל הפוליפוניה וההרמוניה. וזה באמת בטריו, שומעים מאוד מאוד את הצד ההרמוני והפוליפוני, כלומר, בכל מקרה לפסנתר, אבל כאן הוא מחזיק את כל ההרמוניה הרבה פעמים. זה מאוד מעניין שהוא...
0: אז כן, סעידה ברלב בכינור, הלל צורי בצ'לו, והינג יונג פארק.
2: קינג ג'ונג אינג. קינג ג'ונג איל. קינג ג'ונג. סליחה, סליחה. הייתי חייב, נתפס לי.
0: והנה, זה בא, הטריו של...
1: תמיד מלחיץ אותי האייפד הזה שלהם, שהוא לא יעבוד.

0: כפיים סוערות לג'ין יונג פארק, בן ה-30 מדרום קוריאה, שניגן את השלישייה במימינו, שלישייה מספר 4, דומקי מאת דבוז'ק, והקהל אוהב אותו, ובצדק, נכון?
1: כן.
0: מה אתם אומרים?
1: כן, משהו להגיד, זאת היצירה הכי מודרנית מהשלוש ששמענו, ובאמת שומעים את זה. זאת אומרת, היצירה אחרת, בכל זאת.
0: כן, וגם הרגישות שלו מאוד מאוד מורגשת, נכון, אמרי?
2: לגמרי.
1: כן, מאוד.
0: מה חשבת?
2: מאוד נהניתי מהנגינה שלו. הרגישות שלו.
0: אתה מוזמן לפרט, זה בסדר.
2: לא, אני לא רוצה סתם להגיד דברים שאני לא...
0: אתה תשמור את זה לעצמך, משהו.
2: כן, אני אחר כך אלך. טוב לעצמי ביומן.
0: סעיד הברלב, כינור, הלל צורי, צ'לו, מקבלים את נוחיות הכפיים על העבודה המופלאה שלהם בשעות האחרונות. הם ניגנו כאן שלוש יצירות מונומנטליות, ועשו את זה בכבוד רב, עם הרבה הרבה רגישות, וכבוד גם למתמודדים.
1: וכיף לראות אולם מלא וצעירים.
0: אז זהו, אנחנו מסיימים את המקצה הזה. בוא נפנה אל הדס. הדס כבר שם, עוד לא, עוד מעט. אז אני אספר לכם קצת

0: מה הולך להיות מחר. מחר אנחנו בשידורים מהשעה 11 בבוקר, רגע, אני פותח כן. את ה... בשעה 11 בבוקר אנחנו נשמע טריו אלגיה מספר 2 של רחמנינוב, אחר כך נשמע את הטריו של רבל בלמינור, ואחר כך שוב את אותו טריו של רחמנינוב. אגב, זאת יצירה בכלל מונומנטלית, כמעט שעה אורכה הרחמנינוב הזה, אחת היצירות היפות, ומי שינגנו אותם, אלה אותם שלושה מועמדים ששמענו אמש מהקונצ'רטו הקלאסי. אנחנו בכאן כל המוזיקה, אני מזכיר לכם שוב ושוב, גם ברדיו, גם בכאן בוקס, גם באפליקציות, איפה שלא לא תוכלי לברוח מאיתנו. איילה, כן.
1: איזה כיף שיש לנו מאזינים. וכיף להיות איתך בשידור, עומר, זה פעם ראשונה.
0: תענוג, תענוג. אז סכמי, בבקשה, מבחינתך, מה את חושבת על המקצה הזה, על הנגנים? תאמרי מי... סתם, אל תאמרי.
1: לא, אני לא מהמאמרים. אני חושבת שה... זה היה מרגש. אני יודעת שזה לא המילה להגיד בתחרות, אבל אני לכל אורך הדרך בעצם שאלתי את עצמי, איך מחליטים? איך בוחרים? איך משווים ברגעים, בדבר כזה? זה בעצם מה שהעסיק אותי כל הזמן. לפי מה? מה הדקויות? ויש דקויות, אנחנו שמענו אותן, אבל גם היצירות לא אותו דבר, ומכיוון שהיצירות לא אותו דבר, איך אפשר להשוות? זאת אומרת, זה... לא פשוט להיות פה שופט, ולא פשוט להיות פה מתמודד, והכי לא פשוט היה להיות הלל צורי ו...
0: וואה, כן. כן, סעידה. סיכום שלך, עמרי.
2: אני חושב שהפסנתרן הקוריאני הוא באמת הכי בשל, אבל הוא גם הכי מבוגר. ואהבתי את, את הפסנתרן השני, מה השם שלו? שכחתי.
0: אתה מדבר על רומן.
2: רומן משהו משפחה?
0: פדיוק.
2: בדיוק, כן. הייתה מנדלסון שלו. כן. באמת, לטעמי, השלישה של צ'קובסקי הייתה הכי פחות מוצלחת, יחסית. אני לא...
1: אתה מכוון הביצוע.
2: הביצוע, כן. לא היצירה, חס כן. ושלום. אני, לא, אני לא מדבר על, על צ'קובסקי מילה אחת רעה.
0: טוב, אז עוד מעט נחזור לסגירה של השידור, אבל קפיצה למוזיאון תל אביב, הדס ראשוני, ואיתך גם אורי גולומב.
3: נכון מאוד, איתי גם אורי גולום, תגיד שלום.
4: שלום.
0: היי אורי.
1: היי אורי.
3: מילות סיכום.
4: בסך הכל מאוד נהניתי, בעיקר, אני הכי אהבתי את המנדלסון, גם קודם כל היצירה עצמה, אני מוכרח להודות מבין השלוש שהיא האהובה עליי, אבל גם מבחינת הנגינה של רומן פדיוקו ו... איכשהו גיבש את שני הנגנים האחרים איתו, באמת במגוון הבעתי מאוד גדול של היצירה ושל הנגינה. ג'ין יונג פארק היה לו מגע קסום בקטעי הפיאנו, שברור שגם סחף איתו את שני הנגנים האחרים. זה לא שהיה לגמרי חסר עוצמה בקטעים האחרים, אבל הייתה לי הרגשה שהוא נורא כיוון לכיוון של, של החוזקה שבשתיקה אצלו.
3: למרות שזה היה מאוד יפה, איך הוא ארגן את הנגנים ביחד איתו, הרגיש שהם נורא נורא לכידים, הם נורא יחידה אחת.
4: כן, כן, ובהחלט היה בזה את הקסם שלו.
0: הם גם סיפרו סיפור ממש.
4: צ'ייקובסקי, מה לעשות? זה יצירה שנורא קשה להחזיק אותה, יצירה ארוכה, לטעמי האישי ארוכה מדי, ואני מניח שפסנתרן, סליחה, לא פסנתרן, זה כל העניין, אנחנו מדברים פה על המקצע הקאמרי. שלישייה טובה כן יכולה להוציא יותר מזה, אבל בשביל זה היא צריכה לעבוד כשלישייה, עם יותר חזרות בטח ממה שהיו
3: שאל ברשותם, כן, כן.
4: ואולי זה פשוט לא הייתה הבחירה הכי חכמה ללכת לתחרות דווקא עם היצירה הזאת.
3: אני נוטה להסכים, כן. אז זה הסיכום שלנו. יפה. בסך הכל מאוד נהננו. כן. היה מקצה נפלא, המקצה הקאמרי.
0: שמח מאוד. תודה רבה לכם.
4: גם צ'ייקובסקי, למרות מה שאמרתי.
3: היו לו חלקים...
1: הוא לוקח אחורה.
0: הוא דיפלומט.
1: לוקח אחורה, כן.
4: כן, וגם היכולת של כל הפסנתרנים, למרות שזה תחרות שהם אמורים להבליט עצמם, לדעת במוזיקה קאמרית מתי הפסנתר בעצם... דווקא נגן מאוד וירטואוזי, אבל הוא בכל זאת רק מלווה... וצריך לתת לה כינור ואו לצ'לו להתבלט.
3: בדיוק, זה
0: אתגר. חברים, הדס ואורי, תודה רבה לכם. אתם,
3: תודה רבה.
0: נפגוש אתכם גם בימים הקרובים. תודה רבה לכם. זהו זה, אנחנו מסכמים. מילת סיכום שלך, אורי.
2: אורי.
0: אורי מאור, סליחה.
2: אין בעיה. לא יודע, אני חושב שגם הכי נהניתי מהמנדלסון בסופו של דבר. וצריך לשמוע את המתמודדים מחר, נכון? ונקווה שהטוב ביותר יזכה, והרע ביותר יזוכה.
0: איילה.
1: הסיכום שלי שאני נהניתי מאוד מהמקצה הקאמרי הזה. בכל זאת הייתה כאן עבודה של שלושה אנשים, וכל יצירה היה לה את האופי שלה, וכל מתמודד את האופי שלו, ו-made the best man win.
2: אמן, אמן.
1: ונהניתי מכם.
0: גם אנחנו.
2: הלוואי ויכולתי להגיד אותו דבר. סתם, סתם.
0: זה הזמן להיפרד, להגיד תודה קודם כל לעומרי מור ולאיילה אשרוב. תודה רבה למתי ליפשיץ, אשר עורך לצידי את המשדרים האלה. הפיקו יוסי קאופמן, טל ניסן, אירה וקסלר וקובי מנורה. ביצוע טכני באולפן ארז שלום ואילי בן שבת. ניתוב השידור זוהר ברטל. תודה ענקית לשמוליק לדרמן, אסף דוד, בועז פרמדר, משה מזרחי, רובן מן ואביב לייבוביץ'. תודה לאנשי חטיבת הדיגיטל, אור אלטמן, קרן קפלנסקי, יואב בן דוד ואוסנת פרידמן. תודה לצוות הסאונד והצילום של תחרות רובינשטיין בהובלת רפי אשל ויונתן נועם. תודה גדולה לברק איצקוביץ' ולעידו תמרי. אני עומר פרנקל, ואני מאחל לכולנו שבת שקטה, רגועה, ו...
1: שבת שלום, תודה,
0: עומר. ובשורות טובות. תודה רבה לכם.
1: נתראה מחר בבוקר.

0: קול המוזיקה.
1: שלום לכם, אתם על כאן קול המוזיקה, ואנחנו בשעה של מוזיקה לבקשתכם. מעכשיו ועד השעה 6, אנחנו עם מוזיקה שאתם בחרתם, שאתם רוצים ורוצות לשמוע. שמחים תמיד לקבל את הבקשות שלכם, מוזמנים לכתוב לנו למייל בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, או לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן קול המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, כאן איתכם, כמו בכל שבוע, שתהיה האזנה טובה ונעימה. והפעם אנחנו עם יצירותיהם של בטהובן ועדן פרטוש. בטהובן נמשך כל חייו אל נופי הכפר והעיקרים שחיים בהם. הוא הרבה לצאת לחופשות ומסעות בכפרים שהקיפו את וינה, האזין בקשב רב לצלילי הטבע, וגם אסף ואיבד שירי עם מרחבי אירופה, מרוסיה ועד אירלנד. הוא ראה בחיי הכפר אורח חיים טבעי, בריא ונכון, מנוגד לאירוניות הצפופה והרועשת. האהבה של בטהובן לטבע ולכפרים מהדהדת בכמה וכמה מיצירותיו, אולי המפורסמת מהן היא הסימפוניה השישית, הסימפוניה הפסטורלית בפה מז'ור שלו. במהלך מהפכני, בטהובן חיבר כאן יצירה סימפונית שמתארת בצלילים ביקור של עירוני אחד, אולי בטהובן עצמו, בכפר רוגע בין שדות ונחלים. נשמע בסימפוניה הזו 5 פרקים, כל אחד מתאר התרחשות אחרת במהלך הביקור. מהתעוררות רגשות השמחה עם ההגעה אל הכפר, דרך זרימת הנחל וציוצי הציפורים, ריקודי העיקרים וסערת ברקים ורעמים, ולבסוף שיר רועים שיוצאים אל הטבע לאחר סיום הסערה. הנה הסימפוניה המוכרת הזו בביצוע שמוצא בה מצלולים וצבעים חדשים לחלוטין. זוהי הקלטה של תזמורת בריטן סימפוניה שפועלת בקיימברידג' מתחילת שנות ה-90. מנצח תומאס אדס, אחד המלחינים המוכשרים שפועלים באנגליה בעשרות השנים האחרונות. הנה.

הסימפוניה השישית, הסימפוניה הפסטורלית אופוס 68 של בטהובן. תומאס אדס ניצח על תזמורת בריטן סימפוניה, מיקי ארמון ברק ביקש לשמוע את היצירה. לבקשתכם מכאן כל המוזיקה. אנחנו עוזבים את הכפרים מסביב לוינה ופונים דרום מזרחה אל נופים אחרים, נופי הארץ שלנו. אל הנופים האלה נחשף לראשונה המלחין והוויולן עדן פרטוש ב-1938, כשבא לכאן כדי לשמש ויולן ראשי בתזמורת הסימפונית של פלסטינה, לימים התזמורת הפילרמונית הישראלית. הוא הגיע לכאן בהזמנה של ברוניסלב הוברמן, מייסד התזמורת, שהכיר אותו כאחד מנגני הוויולה הטובים ביותר באירופה. עדן פרטוש, יליד הונגריה 1907, התחנך אצל שני מלחינים הונגרים גדולים, בלה בארטוק וזולטן קודאי, וגם אימץ את התפיסה הרעיונית שלהם. התפיסה הזו העמידה במרכז את מוזיקת העם כאמצעי להתחדשות המוזיקה הקונצרטית. גם כאן בישראל פרטוש המשיך לאסוף ולחקור את המסורות המוזיקליות העממיות שנשמעו במרחב שלנו, בעיקר בקרב קהילות יהודיות מהמזרח התיכון וצפון אפריקה. נשמע עכשיו יצירה שלו שמתבססת על המסורות האלה, בלדה מזרחית, יצירה מהשנה 1956. התפרסמה בכמה גרסאות, אנחנו נשמע אותה בגרסה לצ'לו ולתזמורת. עם הצ'לן עוזי ויזל, מנגן את התזמורת הסימפונית ירושלים, מנצח מנדי רודן.

בלדה מזרחית, יצירתו של עדן פרטוש. הצ'לן עוזי ויזל ניגן עם התזמורת הסימפונית ירושלים, ניצח מנדי רודן. וכאן אנחנו מסיימים שעה של לבקשתכם עם מוזיקה שאתם המאזינים והמאזינות רוצים לשמוע. מה תרצו שנשדר כאן בשבועות הבאים? איזו מוזיקה? אילו יצירות? תכתבו לנו. המייל הוא בקשות, B-A-K-A-S-H-O-T, strudelkan.org.il, ואפשר לשלוח גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. אני אמיר לקח אביבי, שמח תמיד למלא אחר הבקשות שלכם. נשתמע כאן בשבוע הבא, בינתיים שבת שלום, סוף שבוע שקט עם הרבה מוזיקה יפה. להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב ושבת שלום למאזיננו בכאן כל המוזיקה. בקונצרט לערב שבת נשמע את הסימפוניה הרביעית הרומנטית מאת אנטון ברוקנר, שהערב אנו מציינים 202 להולדתו. במרכז התוכנית נשמע שתי רביעיות פסנתר מאת ריכרד שטראוס, ואת זו השלישית של יוהנס ברמס, בהקלטה מקונצרט פומבי מפסטיבל האביב למוזיקה בהיידלברג שהיה באפריל, בנגינת הכנרת יון פארק, הוויולן טימותי רידאוט, הצ'לן קיאן סולטני והפסנתרן בנג'מין גרובנר. נחתום בסוויטה חמש התבוננויות באהבה מרחוק מאת קאיה סריהו, בהקלטה מקונצרט בניצוחה של דליה סטסבסקה. מהעורכת תמרה בלטר, ממני עמוץ פרידמן, האזנה מהנה לכולנו וערב שקט. נפתח בסימפוניה הרביעית במי במול מז'ור הרומנטית מאת אנטון ברוקנר, שהערב אנחנו מציינים 202 להולדתו. הסימפוניה מהפופולריות ביותר של המלחין נכתבה במקור בין השנים 1873 ו-1874. את הכותרת הרומנטית נתן לה ברוקנר. בדומה לסימפוניות אחרות שלו, ברוקנר שינה אותה כמה פעמים, מאז ועד 1888. רק ב-1881 היא בוצעה בבחורה בווינה, תחת שרביטו של הנס ריכטר. הסימפוניה קיימת כיום בשלוש גרסאות עיקריות נפרדות, והערב נשמע את גרסתה השנייה, שהושלמה ב-1881. פרקי הארבעה, אלגרו, אנדנטה בדומינור, סקרצו ואלגרו מודרטו. נשמע אותה בהקלטה מקונצרט פומבי של התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה בניצוח פאבו ירבי. הקלטה מקונצרט שהיה במינכן ב-16 בינואר.

זו הייתה הסימפוניה הרביעית במי במול מז'ור הרומנטית מאת אנטון ברוקנר. את גרסתה השנייה מ-1881 נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה בניצוח פאבו ירבי. הקלטה מקונצרט שהיה במינכן ב-16 בינואר. נשאר באותו העשור עם רביעיית פסנתר בדומינור אופוס 13 מאת ריכרד שטראוס. שטראוס היה בן 20 בלבד כשחיבר אותה ב-1885, והוא שביצע את תפקיד הפסנתר בבחורה בדצמבר באותה שנה. שטראוס הצעיר היה גאה מאוד ברביעיית הפסנתר שלו, ושלח אותה לתחרות בברלין, שבה זכה במקום הראשון. פרקי הרביעייה ארבעה. פרק אלגרו בצורת סונטה, שהשפעתו של ברמס בולטת בו כבר מהנושא הראשון. פרק שני, סקרצו מהיר וקופצני, שכולל טריו לירי במרכזו. הפרק השלישי, אנדנטה בפה מינור. את רביעיית הפסנתר חותם פרק פינאלי מהיר, שמזכיר באופיו הסוער את הפרק הראשון. נשמע את רביעיית הפסנתר של ריכרד שטראוס, בהקלטה מקונצרט פומבי של ארבעה סולנים מובילים. הכנרת יון פארק, הוויולן טימותי רידאוט, הצ'לן קיאן סולטני, והפסנתרן בנג'מין גרובנר.

שמעתם את רביעיית הפסנתר בדומינור, אופוס 13 מאת ריכרד שטראוס. ניגנו הכנרת יון פארק, הוויולנטי מוטי רידאוט, הצ'לן קיאן סולטני והפסנתרן בנג'מין גרובנר. השפעתו של ברמס ניכרת ברביעיית הפסנתר של שטראוס, שזה עתה שמענו בייחוד השפעתה של רביעיית הפסנתר השלישית בדומינור, שנוגנה בהמשך הקונצרט. קונצרט שנערך במסגרת פסטיבל האביב למוזיקה היידלברג ב-29 באפריל. ברמס החל בכתיבת רביעיית הפסנתר השלישית באמצע שנות ה-50 של המאה ה-19. אז הייתה כתובה בדו דיאז מינור. בשנות ה-70 שלף המלחין את היצירה מן המגירה והכניס בשינויים רבים. הסולם שונה לדו מינור, פרק הפינאלה הולחן מחדש והפך לסקרצו ועוד. ברמס השלים את חיבורה של רביעיית הפסנתר אופוס 60 ב-1874. פרקי הארבעה, אלגרו נון טרופו, סקרצו, אנדנטה במי מז'ור שנפתח בנגינה שירתית בצ'לו, ופרק רביעי, אלגרו קומודו. נשמע אותה בנגינת הכנרת יון פארק, הוויולנטי מוטי רידאוט, הצ'לן קיאן סולטני והפסנתרן בנג'מין גרובנר.

את רביעיית הפסנתר השלישית בדומינור, אופוס 60 מאת יוהנס ברמס, ניגנו היון פארק, טימותי רידאוט, קיאן סולטני ובנג'מין גרובנר. הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל האביב למוזיקה היידלברג ב-29 באפריל. האהבה מרחוק היא האופרה הראשונה של המלחינה הפינית קאיה סריהו. היא מגוללת סיפור אהבה בין נאהבים הרחוקים זה מזו. האופרה, לפי לברית של אמין מחלוף, זכתה לביקורות נלהבות ושלל סופרלטיבים מאז ביצוע הבכורה שלה בשנת 2000 בפסטיבל זלצבורג. נחתום את הקונצרט לערב שבת בסוויטה לשני סולנים ותזמורת שחיברה סריהו כשנתיים אחרי האופרה ובהשראתה. כותרתה, 5 התבוננויות באהבה מרחוק, וכשמה היא כוללת מעין תקציר אבסטרקטי בחמישה פרקים של האופרה שמתרחשת במאה ה-12 בטריפולי. בפרק או בשיר הראשון מכריזה זמרת הסופרן שבעוד שאחרים חולמים לנסוע לארצות רחוקות, היא רוצה רק לשוב הביתה. בפרק השני מגולל זמר הבריטון את חלומו שבו חזה ברוזנת. בשלישי מוצג השיר שחיבר הבריטון בעבור הרוזנת. בעוד שהטקסט של 4 מ-5 הפרקים נכתב בידי אמין מחלוף, מחבר על עברית של האופרה, את השיר השלישי הלחינה סריהו למילים מאת הטרובדור בן המאה ה-12, ז'ופרה רודל. מהשיר הרביעי עולה שהאוהבים זכו להיפגש, אך הבריטון מת לקראת סופו. השיר החמישי בביצוע זמרת השופרן מקביל לגמרי לסיומה של האופרה המקורית. הגיבורה קלמנס זועמת על השמיים, אך מוצאת עצמה אחראית לטרגדיה. היא מחליטה להיכנס למנזר, ותמונתה האחרונה מציגה אותה מתפללת, ספק לאהובה ז'ופרה, ספק לאל. נשמע את הסוויטה 5 התבוננויות באהבה מרחוק מאת קאיה סריהו, מפי הזמרים יוהנה ולרוט, סופרן, וקרל מגנוס פרדריקסון, בריטון. על התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה, מנצחת דליה סטסבסקה. ההקלטה מקונצרט שהיה באולם ברוולד, סטוקהולם, ב-18 באוקטובר 2024.

זו הייתה הסוויטה חמש התבוננויות באהבה מרחוק מאת קאיה סריהו, למילים של אמין מחלוף. שרו יוהנה ולרוט, סופרן, וקרל מגנוס פרדריקסון, בריטון. על התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה ניצחה דליה סטסבסקה. ועד כאן קונצרט לערב שבת. מהעורכת תמר בלטר, הטכנאי גבריאל כהן, וממני אמוץ פרידמן, תודה שהזנתם. שבת שלום.

אנחנו כאן כל המוזיקה. השיר האומנותי, תוכניתו של אורי גולומב.

כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו הערב נשמע מבחר מתוך שירי קרן הפלא של הנער מאת גוסטב מאלר, וביניהם מחזורי שירים בהשפעות עממיות מאת מוריס רבל, גרייס וויליאמס וצבי אבני. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. קרן הפלא של הנער הוא אסופה בשלושה כרכים של טקסטים עממיים שלכתו ואיבדו המשוררים אחים פון ארנים וקלמנס ברנטנו, ואשר יצאו לאור בין השנים 1806 ל-1808. גוסטב מאלר נמשך במיוחד לקובץ הזה והלחין עשרות שירים מתוכו. חלק מהטקסטים שבחר הם אפיים וטרגיים, אבל היום נתמקד בשירים כליליים ואירוניים יותר. נפתח בדרשת אנטונוס לדגים. אנטונוס הקדוש יוצא אל הנהר להטיף לדגים, אשר מאזינים לו בתשומת לב ובהתפעלות, אבל לא משנים את התנהגותם כהוא זה. שר זמר הבריטון הנו מולר ברחמן, עם תזמורת הרדיו הסימפונית של בדן בדן ופרייבורג, בניצוחו של מיכאל גילן.

מתוך שירי קרן הפלא של הנער מאת גוסטב מאלר, שמענו את השיר דרשת אנטוניוס הקדוש לדגים. שר זמר הבריטון הנו מילר ברחמן עם תזמורת הרדיו הסימפוני של באדן באדן ופרייבורג בניצוחו של מיכאל גילן. עוד נשוב אל שירי קרן הפלא של הנער של מאלר בהמשך התוכנית. המחזור שירי מדגסקר מאת מוריס רבל משנת 1926 מבוסס על שירים שפרסם המשורר הצרפתי אבריס דזירה דה פורג' בשנת 1787. דה פורג' הציג את השירים בתור תרגומים של שירים מאיי מדגסקר, אבל יש החושדים כי הוא כתב אותם בעצמו. רבל הלחין שלושה מהם. הוא פתח וסיים את המחזור שלו בטקסטים בעלי נופך אירוטי מובהק, אבל ביניהם שיבץ את השיר אהה, היזהרו מהאדם הלבן, הלחנה לטקסט אנטי-קולוניאליסטי מפתיע בבוטות שלו, בוודאי ביחס לשנה שבה נכתב, 1787, ואפילו ביחס לשנת הלחנתו, 1926. בביצוע שנשמע כעת משתתפים זמרת המצוסופרן ג'סי נורמן ונגני אנסמבל אינטר קונטמפורן בניצוחו של פייר בולז.

זמרת המצו סופרן ג'סי נורמן ונגני אנסמבל אינטר קונטמפורן בניצוחו של פייר בולז ביצעו את יצירתו של מוריס רבל שירי מדגסקר. נחזור אל קובץ הלחנותיו של גוסטב מאלר לשירי קרן הפלא של הנער ונשמע מתוכו שני שירים קצרים. תחילה, תרחת שב, שיר המציג את חיזורי החסרי התוחלת של נערה אחרי נער ששב ומודיע לה בשפה בוטה שהוא אינו מעוניין בה. נשמע אותו מפי זמרת הסופרן ברברה בוני. לאחר מכן ישיר מתיאס גרנה את השיר נחמה באסון, דיאלוג בין הוסר לבין בת זוגו בשעת פרדתם. השניים מפגינים זלזול הדדי ומחליפים הקיצות, ובסופו של דבר מחליטים להישבע אמונים זה לזו. בשני השירים נשמע את נגינתה של תזמורת קונצרט חובה המלכותית מאמסטרדם, בניצוחו של ריקרדו שאי.

שמענו שניים משירי קרן הפלא של הנער מאת גוסטב מאלר, טרחת שווא ונחמה באסון. שרו הזמרים ברברה בוני ומתיאס גרנה ונגנה תזמורת קונצרט חובה המלכותית מאמסטרדם בניצוחו של ריקרדו שאי. כעת נשמע את המחזור ארבעה שירי עם שהשלימה המלחינה הוולשית גרייס וויליאמס בשנת 1951. השירים הראשון והשלישי במחזור לקוחים מהמסורת האנגלית, השני הוא צרפתי וגם מושמע בצרפתית, ואילו הרביעי הוא שיר עם רוסי, אבל מושמע בתרגומה האנגלי של המלחינה. נשמע את ארבעת השירים מפי זמר הבריטון ג'רמי יו וויליאמס, ובנגינתה של הפסנתרנית ונדי היסקוקס.

מנגינה בפסנתר ונדי היסקוקס. נחזור אל הקובץ קרן הפלא של הנער מאת גוסטב מאלר, ונשמע מתוכו את השיר הקליל אגדת ריין קטנה. שר הזמרת הסופרנוצ'יה פופ עם התזמורת הפילמונית של לונדון בניצוחו של קלאוס טנשטיין.

אגדת עם קטנה מתוך קרן הפלא של הנער, מאת גוסטב מאלר, שמענו מפיה של זמרת הסופרנו צ'יה פופ ובנגינת התזמורת הפילהרמונית של לונדון. ניצח קלאוס שטיינשטט. שלשום חגג צבי אבני, זקן מלחיני ישראל, את יום הולדתו ה-99. נשמע כעת את מחזור השירים שלו אהבה תחת שמש אחרת. היצירה מבוססת על שירי אהבה וארוס של עמים שונים, שאסף התרגם לאיטלקית אלפונסו דינולה, את גרסתו של דינולה תרגמה לעברית, רינה שני. השירים במחזור של אבני מבוססים על טקסטים שמקורם בהתאמה מטיבט, מארמניה, משבטים בדואים בחבל רזל על יד פקיסטן, ומשבטי בנטו וקבילי מאפריקה. נשמע את חמשת שירי המחזור מפי זמרת המצוסופרן אמילי ברנסן, ואימה נגני הקבוצה למוזיקה חדשה, בהדחתו של דיוויד בלוך.

זמרת המצו סופרן אמילי ברנסן ונגני הקבוצה למוזיקה חדשה בהדרכתו של דיוויד בלוך ביצעו את מחזור השירים אהבה תחת שמש אחרת מצבי אבני שחגג השבוע את יום הולדתו ה-99. ומהחמור בסוף המחזור של אבני נעבור לסיום אל החמור בשירו של מאלר בשבח התבונה הנעלה. חמור אשר שפט בתחרות בין הקוקייה והזמיר, והעניק את הפרס לקוקייה, כי שירו של הזמיר היה מורכב מדי לאוזניו. ייתכן ואף סביר שמאלר חשב על כמה מהמבקרים שקטלו אותו, כאשר הלחין מילים אלה. נשמע את השיר מפי זמר הבריטון דיטריך הנשל, ובנגינת תזמורת שאנזליזה בניצוחו של פיליפ הרווחה.

0: שמענו את השיר בשבח התבונה הנעלה, מתוך קובץ הלחנותיו של גוסטב מאלר לשירי קרן הפלא של הנער. שר זמר הבריטון דיטריך הנשל, עם תזמורת שאנזליזה ומנצחה פיליפ הרווכה. ובזאת מסתיימת שעת השיר האמנותי שלנו לערב זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבת שלום, והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה. אני איתי ביינר. הערב ננסה להעביר ערב רגוע עם המוזיקה של המלחינה האוסטרלית אלנה קאץ צ'רנין, שהיא ככל הנראה המלחינה הפופולרית והידועה ביותר שיצאה מאוסטרליה בשנים האחרונות. היא נולדה ב-1957 בתשקנט, אז חלק מברית המועצות, למשפחה יהודית. היא למדה מוזיקה במוסקבה, בבית הספר העירוני למוזיקה על שם גנסין. אחר כך המשיכה לאוסטרליה ללמוד בסידני, ומשם לגרמניה ללמוד אצל אחד מהמלחינים החשובים בגרמניה, הלמוט לחנמן. שם באירופה היא מצאה את הצלחתה הראשונה כמלחינה וחיברה מוזיקה בעבור תיאטראות והרכבים שונים, ונשארה שם עד 1994, אז חזרה לאוסטרליה. נפתח במוזיקה מפריטה בפרק השני, בלוז מתוך שעונים, יצירה שחיברה ב-1993 בעבור אנסמבל מודרן. פה מנגנים אנסמבל אלפא מסידני.

בלוז מתוך שעונים את אלנה קאץ צ'רנין, יצירה משנת 1993. ניגנו חברי אנסמבל אלפא מסידני. נמשיך ונשמע אותם בעוד קטע של צ'רנין, רג רוסי.

חברי אנסמבל אלפא מסידני. ניגנו רג רוסי משנת 1996 מאת אלנה קאץ צ'רנין. נאזין כעת לסוויטה שערכה קאץ צ'רנין מהמוזיקה שחיברה לבלט ברבורי פרה. היא חיברה את הבלט עבור הבלט האוסטרלי בשנת 2001, והוא מבוסס על אגדה מאת הנס קריסטיאן אנדרסון, ובה מסופר על הנסיכה אלייזה. אמה החורגת כשפה את 11 אחיה של אלייזה והפכה אותם לברבורי פרה. על מנת להצילה מהכישוף, אלייזה צריכה לרקום לאחיה חולצה מסרפד קוצני שהיא כותפת. עליה לשמור על נדר שתיקה. על פי הכישוף, אם תדבר, אחיה ימותו מיד. קאץ צ'רנין מספרת שאת רוב המוזיקה לבלט חיברה בתנאי סדנה. רקדני הבלט רקדו, והיא הלחינה וניסתה תוך כדי חומרים בנגינה בפסנתר. בסוויטה 12 פרקים. עלה ירוק, האריה של אלייזה, אחים, המכשפה הרעה, טנגו הכישוף, הפייה הטובה, רוקמת עלי סרפד, בחשכת היער, אלייזה והנסיך, תולעים זוהרים, הנסיכה האילמת, ולסיום, טרנספורמציה. נשמע את ברבורי פרה של אלנה קאץ צ'רנין עם זמרת הסופרן ג'יין שלדון והתזמורת הסימפונית טסמניה בניצוחו של אולה רודנר.

סוויטת ברבורי פרא, מאת המלחינה האוסטרלית אלנה קאסט-צ'רנין. שמענו את זמרת הסופרן ג'יין שלדון, ואת התזמורת הסימפונית טסמניה בניצוחו של אולה רודנר. עד כאן מוזיקה לקץ הימים להפעם. ערך והגיש איתי ביינר, ואני אפרד ממכם על רקע עיבוד של האריה של אלייזה בגינתו של הפסנתרן הסיני לנג לנג.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: לילה טוב, כאן כל המוזיקה, אנחנו חיים מסביב לחצות, ממועדון שבלול, כרגיל בימי חמישי. הערב אני מאוד מאוד שמח לארח כאן את ההרכב של הזמרת והיוצרת, נויה סול, ערב טוב. שירה, כתיבה, לחנים, ברוכה הבאה. ברוכים הבאים גם האנשים היקרים שאיתך על הבמה, זמרי הליווי, שירה אליסר ומתן עובד, ערב טוב. ערב טוב ליוחנן ברנפלד טופים. דניאל הרלב, בס, יובל אידיסיס בפסנתר, ואביאור רוקח, חצוצרה, ושוב, ערב טוב לך, נויה.
1: ערב טוב, ערב טוב, רוני.
0: אלבום רביעי?
1: נכון, איפי.
0: איפי.
1: נכון.
0: שזה מיני אלבום כזה?
1: נכון.
0: בכמה שנים של פעילות?
1: מ-2015.
0: 8 שנים, שבע.
1: שבע
0: שנים. הרבה עשייה בטווח קצר. ועם מחויבות לסגנון.
1: בכלל אני מוזיקאית, אני לא... מחויבות אחת, אני אוהבת את מה שאני עושה. זאת אומרת...
0: מתוך היכרות ומעקב אחרי הדברים שאת מוציאה במשך השנים, הבלוז, הישן...
1: בלוז, ג'אז, דיקסילנד, ועכשיו זה קצת נאו-סול, לוקחת לכל מיני מקומות חדשים, רואה מה קורה עם האבולוציה של הבלוז לשנים של היום. צאצאים של הבלוז, אריקה בדו לצורך העניין, ועד בסי סמית.
0: אנחנו מתחילים. את יכולה לציין אולי נקודה שבה התחברת אל הדבר הזה, אל בסי סמית, אל הבלוז של, של
1: כן.
0: שנות ה-20, של המאה ה-20?
1: האמת היא שלאימא שלי הייתה קופסת קלטות בבית.
0: קלטות,
1: נכון,
0: קסטות.
1: קסטות. ובין היתר היה שם את ריטה פרנקלין, טילה טרנר, ודרך שם ככה גיליתי את המוזיקה הזאת.
0: והתחלתי... את הסול.
1: את הסול, כן. וחיפשתי יותר כאדם בוגר, וככה הגעתי לבסי סמית ומה רייני, בילי הולידיי.
0: ואת מרגישה, אני לפחות מרגיש השפעה אולי מוזיקלית, אבל גם מעבר לכך על צורת חשיבה, על סגנון חיים.
1: אין לי מושג איך זה היה בשנות ה-20, ואז לא היו זכויות לנשים בממשל.
0: אבל יש הרבה סיפורים מעניינים דווקא על התקופה הזאת, ועל הנשים במיוחד שהתחילו את הבלוז.
1: כן.
0: יש שם נשיות פורצת. פורצת גבולות, פורצת...
1: הם היו נורא מטריסות.
0: כן.
1: נכון.
0: והחומרים שאת... השירים שאת שרה, חלקם הגדול, אנחנו נשמע גם כמה ביצועים לשירים מוכרים, אבל הם מקוריים. כתיבה שלך.
1: כן, נכון. כתבתי והלחנתי. עזרו לי לאבד את הקולות. יובל אידיסיס, שירה אליסר פה, גם מתן. אני עובדת עם דן ציפורי, ככה גם על האלבום.
0: ומה אנחנו נשמע הערב? ככה מבחר מכובד של שירים מכל התקופות?
1: בכיף. משנות ה-20 ועד שנות ה-20 של היום.
0: אז פתחנו ב-Drowning in the Sea of Tears. שיר שלך.
1: נכון.
0: ועם מה נמשיך?
1: לפי הסט-ליסט. Don't do drugs.
0: חשוב ביותר. נויה סול, חי מסביב לחצות. אנחנו במועדון שבלול ג'אז בתל אביב. שיהיה לנו ערב טוב והאזנה נעימה.

0: נויה סול, כאן חי מסביב לחצות, אנחנו במועדון שבלול. בואי נדבר קצת על תולדות הבלוז, זה מתבקש.
1: נכון.
0: אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, פחות או יותר 100 שנה אחורה. נוהגים למקם את ההתחלה של הבלוז על גדות המיסיסיפי, למרות שבסיסמית, אם אני לא טועה, הייתה עירונית.
1: כן, הצאצאים של סלייבורי.
0: של העבדים השחורים, מוזיקת נשמה, ובאמת מוזיקה של שחורים שמבטאת הרבה יגון, סבל, כל הדברים הקשים שקרו לקהילה הזאת, האפרו-אמריקאית. איפה זה תופס אותך? כי אני שומע גם בשירים שאת כותבת, השפעות של הכאב, של
1: בלוז, כן, כולה הוא עצב אחד גדול.
0: למרות שיש גם שמחה בבלוז, אבל מן
1: הסתם כן, דווקא משם תפסתי אותה, שמחה, מהתרסה, אהבתי נורא שהיא נועזת.
0: נועזת?
1: כן, מאוד מינית.
0: נכון, שזה משהו שהיה גם הוא יוצא דופן באותה תקופה.
1: נכון.
0: גם המיניות, גם התעסקות עם השטן, שהבלוז הרבה וודו ושטן מאוד הפחידו את הקהל.
1: בניו אורלינס יש המון וודו, נכון, זה יש שם הרבה, עדיין, סטיל.
0: וזה מאוד הרתיע את הקהל הלבן בהתחלה, אבל זה התאים לנשמה השחורה הסובלת ממילא. אבל שוב, אנחנו פוגשים אותך כאן, נויה, ישראל, 2022, משחזרת את הסגנון הזה, ושומרת על הכאב, גם בווקליות, בסגנון שירה שלך.
1: תודה. נחמד שזה עובר ככה. בסי, באמת היא איזה קו מנחה, מרגישה שהיא סללה לי את הדרך. היא ומה רייני.
0: מה רייני הייתה בעצם קדמה לה.
1: נכון.
0: סוג של טיפחה אותה גם.
1: נכון. היא עלתה לרכבת שלה ואמרה לה, מה, אני לא יורדת, אני שרה איתך. מה בעצם לקחה אותה תחת חסותה ולימדה אותה איך לעלות על הבמה, איך לשיר, איך לעמוד על הקצה. בין היתר הם היו זוג מספרים ונשארו חברות טובות עד הסוף. הם היו מכורות לג'ין, באותה תקופה זה לא היה חוקי.
0: ג'ין לא חוקי, כן.
1: נכון. היא הייתה עושה סקס עם המוכר שלה, טילר. וככה בעצם בסי הייתה הביונסה של אותה תקופה. ומה רייני יותר האימא? יש סרט של HBO שניתן לראות.
0: סרט מצוין. ואת גם מבצעת שירים שלהם מהמקור?
1: כן, אפשר להשמיע לך.
0: אפשר?
1: בטח.
0: להפוך קצת את הסדר?
1: Deep Moaning Blues, אפשר.
0: איך?
1: Deep Moaning Blues של מר רייני. יש לנו עיבוד חדש קצת, אבל מאוד דומה גם. השתדלתי מאוד לשמור על המקור.
0: נויה סול והלהקה, חיים מסביב לחצות, אנחנו במועדון שבלול.

0: נועה סול, דיברנו הרבה על הבלוז, בואי נדבר גם על הסול, על הנשמה. כל המושגים האלה שאנחנו נוהגים להשתמש בהם.
1: זה נורא חשוב, אתה יודע, בספוטיפיי שואלים אותך איזה מוזיקה אתה משתייך, אז אתה צריך לרשום תגית.
0: כן, מצד שני, כמו שאמר לי, אומן רוק מתקדם, מאוד מפורסם, ב-1969 העיתונות הבריטית החליטה שקוראים לזה פרוגרסיב רוק, ומאז קוראים לזה פרוגרסיב רוק. כך גם עם הסול, שבעצם הנשמה היא שם מההתחלה, עוד מראשית ימי האנושות, כשאנשים רק התחילו להתבטא במוזיקה, הנשמה שלהם יצאה החוצה, אבל המושג סול והקישור שלו לבלוז וג'אז ומוזיקה שחורה נולד איפשהו בשנות ה-50 וה-60.
1: נכון.
0: והוא מושפע כמובן מהדיבות הגדולות שהזכרנו כבר, מהרייני ובסי סמית. וכן, גם מגברים, אבל איכשהו אריתה פרנקלין שהזכרת, השמות הגדולים של הסול, יש גם משהו נשי.
1: כנראה ילדה טובה שהייתה בכנסייה והחליטה לצאת למועדונים ולקחת את ההשפעות משם, וככה זה נוצר ערבוב של מוזיקה קדושה למוזיקה של השטן.
0: שמגיע היום גם למקומות של היפ-הופ, של פופ, של הצלחות גדולות. ואת מנסה, אני רואה בשירים החדשים, קצת לשלב בין שני העולמות.
1: כן.
0: זה קשה לחבר?
1: אני נורא נהנית. גם אני מאזינה המון שנים לג'ייל סקוט, אריקה בדו, פוג'יז בזמנו, לורין היל, כאלה. ואני נורא נהנית דווקא משנות ה-90 של הנאו-סול וה-R&B שהיה בשנים ההם. היום זה יותר טראפ כזה, הולך לכל מיני מקומות.
0: ואת בכל זאת מצליחה לשמור גם על השרידים של הקלאסיקה עם הדבר החדש.
1: כן, במיוחד החצוצרה שככה מזכירה לי את זה מאלבומים קודמים.
0: מה יהיה השיר הבא שלנו?
1: ריץ', זה בעצם שיר רגעי. רעצמה.
0: גם הוא קשור איכשהו לנשמה השחורה שאת מביאה כאן. נויה סול, חי מסביב לחצות, ממועדון שבלול.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: תודה, תודה.
1: קלאסיקה, סנט לואיס בלוז.
0: נכון.
1: שבסי סמית ביצעה אותו.
0: גם צילמה סרט הראשון נראה לי, שחור לבן.
1: אבל מאז הוא קיבל כל כך הרבה גרסאות, השיר הזה.
0: אנחנו מגיעים לבילי הולידיי גם, היא גם עשתה הביצוע שלו.
1: נכון.
0: והיא הגיעה שנים אחריה, כאילו עשור אחריה.
1: ואת מחוברת גם לקלאסיקות האלה. אני רציתי לשאול אותך על ההרכב. המכובד מאוד שאת מעמידה גם כל הגינוני הופעה קצת גם הם באים מעולם הסול האמריקאי הייתי אומר ושוב ההרכב הזה האם הוא באמת מנסה לחכות את הסאונד של ההרכבים של אז עם החצוצה
0: אני יכולה לספר עליהם כן הם בוגרי האקדמיה של קריית אונו הם למדו ג'אז וגוספל ואתם יכולים לספר לבד את כל
2: אז חלקנו סטודנטים, מכירה אקדמית, עובדים מוזיקה, חלקנו מסיימים, ממש עוד שנייה. ואנחנו אוהבים, אני יכול לדבר על עצמי, שאני אוהב מאוד את הוורסטיליות. זאת אומרת, ליהנות מכל העולמות. אני בגדול בא יותר מהמקום של R&B, וכשנויה פנתה לה, אז שמחתי מאוד, כי זה כזה, זה כיף.
1: זה בית ספר ל-R&B.
2: ממש, זה בית ספר לבלוז, ל-R&B, ולמדתי המון גם על הקלאסיקות של הבלוז. וזה ממש ככה
1: הרחיב את עולמי. וההופעות שאתם עושים, איך את מרגישה שקהל צעיר מתחבר למוזיקה הזאת שנחשבת עתיקה וישנה?
0: כן, בגלל שאנחנו עושים רגעי, R&B, נאו-סול, בלוז, גוספל, אנחנו נוגעים בהרבה קהלים, בין צעירים, מבוגרים, מכל הגוונים.
1: והשיר הבא נדמה לי הוא הסינגל האחרון שהוצאת
0: Disappeared
1: Disappeared
3: 1, 2, 3

0: Yeah. נויה סול, World of Illusions, זה השם של המיני אלבום החדש, עולם של אשליות. אבל את לא אשליה, את באמת משמרת מורשת, מחברת בין הקלאסיקה, העבר המפואר של הבלוז והסול, לבין העולם שלנו, העולם שלך. וזה, ממש שומעים את ההתפתחות, כמי שעוקב ככה בשנים האחרונות אחרי מה שאת עושה. אז קודם כל תודה שבאתם.
1: תודה לך, רוני.
0: ואנחנו נגיד גם תודה לאנשים המצוינים שאיתך על הבמה.
1: נכון.
0: נכון?
1: אבי אורוקח על החצוצה. יוחנן ברנפלד על הרידם טופים. דניאל הרלב על הבאס. זוג הזמרי ליווי שלי, שירה אליסר. ומתן עובד. יובל אידיסיס. ואנוכי.
0: נויה סול, ותודה גם ליאשה ליבגוט על הסאונד וההקלטה, לירן חג'אג' צילום וידאו, טל אנגל מנהל אחרי שבלול, אני רוני ורטהיימר, אנחנו כל יום חמישי חי מסביב לחצות, מכאן מועדון שבלול ג'אז בתל אביב, מסיימים את הלילה הזה עם נויה סול ועם איזה שיר?
1: של בילי הולידיי, God Bless the Child, שיברך את כולנו.
0: שיברך את כולנו. ושוב תודה רבה לכם, נויה סול ולהקה. ולילה טוב.

מסביב לחצות, עם רוני ורטהיימר.

right from the start.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
1: בתוכניתנו השבועית של דני אוסטב, הקונצרט שלי, נביא היום בשידור חוזר את התוכנית עם הפרופסור אברהם רונן. התוכנית שודרה בראשונה בספטמבר 1990.
2: שלום רב. אורח תוכניתנו הקונצרט שלי היום הוא הפרופסור אברהם רונן, מן החוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב. שנים רבות כיהן כראש החוג הזה, וכמוכן היה דקן הפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב, וכיום, בכל הצניות, הוא פשוט איש סגל ההוראה בחוג הזה, מרצה מן השורה. שלום לך, פרופסור רונן.
3: שלום.
2: תולדות האומנות, הכוונה, אני מבין, לאומנויות הפלסטיות.
3: נכון, הוויזואליות.
2: הוויזואליות, ציור, פיסול.
3: וארכיטקטורה.
2: ארכיטקטורה. אם כן, איזו נגיעה יש לך, אם במקצועך ואם בביוגרפיה שלך, לאומנות המוסיקה, אומנות הצלילים?
3: אני התחלתי עם המוסיקה, ורק לאחר מכן עברתי לאומנויות הוויזואליות. אני שייך לדור פטפון אמנואלה, תקליטי ה-78, הקונצרטים באולם אורל שם וקונסרבטוריום שולמית, בו גם למדתי את נגינת הכינור, לפני שהתייאשתי מתקוותי להיות כנר טוב. לאחר מכן פניתי לתולדות האומנות, וב-1968 הקמתי את החוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, בו אני מכהן עד היום.
2: אם כך נפנה למבחר היצירות שלך, שהוא רב ועצום, לפי הרשימה נראה אם נספיק הכל. במה אתה רוצה לפתוח?
3: אני רוצה להתחיל בקטע קצר מתוך האלבום לבני הנאורים, אלבום פור דה יוגנד, אופוס 68 של שומן, שהוא קשור בזיכרוני במורי הראשון לכינור, מנחם גולדנזון. זה היה אדם מיוחד במינו, הוא למד נגינה בנעוריו, בעיר מולדתו בליטא, אך לאחר הגיעו ארצה, פנה למקצוע אחר לגמרי, נגרות. למרות שידיו התקשו מעבודה זאת, המשיך לנגן, הוא היה גם זמר טוב ואף חיבר מוסיקה לשירים. לעתים ניגן בצוותה עם ילד מוכשר ששמו יחזקאל בראון, שהוא בן עירי וחברי.
2: אתה מראשון.
3: אני מראשון לציון, שהוא מוכר לכולם כקומפוזיטור מצליח. הוא גם לימד תלמיד אחר, והוא ידידי מנוער רפי מרקוס, חבר הרביעייה הישראלית החדשה. אנוכי התקניתי ברפי, והצטרפתי אף אני כתלמידו של מנחם. אך נגינת הסולו והתרגילים לא סיפקו אותי. קמתי למוסיקה רב צלילית. והנה יום בהיר אחד קנה מנחם פסנתר שבור ושחזר אותו, הוא היה נגר, ידי הזהב שלו. ואחד הקטעים שאהב לנגן לנו היה הקטע הפשוט והקטן הזה שעד היום מעורר בהתרגשות. כי בהזנה לו נוכחתי בפעם הראשונה בכוח העצום של המוסיקה הרומנטית לתאר רגשות ולעורר רגשות. אז גם התאהבתי בפסנתר. ולימים העדפתי אותו על הכינור ככלי הנגינה האישי של החובב, של חובב המוסיקה. ואין זה אולי מקרה שמרבית הקטעים שנשמיע יהיו מוקדשים לכלי זה.
2: איזה פרק בעצם דיבר ללבך ביותר?
3: אני ביקשתי את קטע המכונה ארסט פרלוסט, האבדה הראשונה, שבו מרגישים בסערת הרגשות של הילד אשר עבד לו משהו והוא מנסה להתנחם לשווא אולי.
2: טוב, נשמע אם כן מתוך האלבום לבני הנאורים אופוס 68 של שומן, כפי שביקשת. נשמע את אריה ורדי, הפסנתרן הישראלי, שאותו בוודאי אתה גם מכיר.
3: אני מכיר ואני שמח מאוד לשמוע שבחרת אותו.

0: צער ראשון, קטע מתוך האלבום לבני הנאורים, אופוס 68, מאת רוברט שומן, ובנגינתו של אריה ורדי. הקטע הראשון שבחרת לפתוח בו את הקונצרט שלך, אברהם רונן, והמעניין הוא שאותו אתה זוכר דווקא בנגינתו של מי שהיה מורה שלך לכינור, ולא לפסנתר.
1: נכון. אחד מאלילינו בתקופת לימוד הכינור היה יהודי מנוחין. כולנו רצינו להיות מנוחינים. כל ירושלים של אז הרבה להשמיע קטעים בביצועו, וביניהם את המוטו פרפטואו של פגניני, שהוקלטו על ידי his master's voice, אם אינני טועה, בהיות מנוחין עדיין נער או כמעט נער.
0: כן, התקליט שלפניי מציין שהוא בן 18, כלומר, עדיין נער, אבל כבר בחור, כן.
1: אני אשמח מאוד לשמוע את זה, כי מאז לא שמעתי את זה.
0: נשמע זאת, ההקלטה היא משנת 1934.

0: הכנר יהודי מנוחין עם הפסנתרן מרסל גזל בהקלטה משנת 1934 כאשר היה מנוחין בן 18. בפרק המוסיקלי הווירטואוזי של פגניני פרפטום מובילה. גם את הקטע הזה בחרת אברהם רונן לזכר ימי נערותך וצעדיך הראשונים בלימוד המוסיקה.
1: נכון. בוודאי שמת לב דני שבחרתי לקונצרט שלי לא קטעי יצירות, אלא יצירות שלמות בלבד. מאחר שהם רבים, דבר שגרם לך, דני, תרדה לא מעטה, הם ממילא כולם קצרים או קצרים מאוד. בבחירת היצירות הקצרות הללו ניסיתי להרוג כמה ציפורים נוספות באותה האבן. נוסף להקפדה על שלמות היצירה, בהתאם למסורת השלטת בתוכנית זאת, קשרתי כמה מהקטעים כציוני דרך בהתפתחותי כמוסיקאי חובב. רציתי גם להוכיח, כאשר נותרות כמה דקות לשידור הבא בכל המוסיקה, אין צורך דווקא לחזור ולהשמיע בפעם האלף את צלילי הגיטרה, ואפשר גם לבחור קטעים כגון אלה שנציע כאן. אפשר לכנות אם כן את התוכנית הזאת בשם הועיל ונותרו לנו כמה דקות.
0: וכך בעצם היינו צריכים לפתוח את התוכנית.
1: בהחלט, בהחלט. ועכשיו לקטע שאולי הוא המשך מהקצת הביוגרפיה שלי כחובב בלבד. אני חובב גדול של זמרת המקהלה. כאשר למדתי באוניברסיטה העברית, נתגלגל לידי תצלום של הקנון האנגלי, Summer is Coming In, שחובר כנראה ברבע האחרון של המאה ה-13. מצאתי אותו בשורטר Cambridge Medieval History, ונהניתי מאוד מקריאתו ומזמרתו עם אשתי הראשונה. למרות שידוע לי שנהוג היה לזמר את הקנון הזה גם בארץ, בתרגום או בעיבוד, לא שמעתי את ביצועו מעולם ואני מכיר אותו מהתווים בלבד. אני אשמח מאוד אם חיפושיך הבלשיים העלו משהו.
0: תראה, אתה באמת צודק שטרחתי לא מעט כדי למצוא את הקנון הזה, לא רק בשל עתיקותו, אלא גם בשל נדירות הקלטתו גם בימינו אלה. הוא באמת קנון אנגלי, יש אומרים שהוא הקנון החילוני הקדום ביותר, והוא בעצם בצורתו הקמאית הקרויה הרוטה, הגלגל, כן? לצערי מצאתי רק ביצוע אחד שלא כולו מושר, אלא רק קו אחד מלודי מושר על ידי הזמר, ואילו שאר הקווים מנוגנים על ידי להקת ויולים, נקת הויולים של דניס נסביט, והזמר הוא זמר הטנור האנגלי אוסטין מסקל. בואו ונשמע.

0: קיץ בא והקוקייה מזמרת קוקו. אלו הן מילות הפתיחה של קנון הקיץ הזה, סומר איס איקומן אין, הקנון הראשון בעולם שחובר באמצע המאה ה-13. כן, אברהם רונן.
1: תקופת האוניברסיטה הייתה תקופה של פעילות אינטנסיבית כמאזין. ואז חדרתי לעולם המופלא של המוסיקה הווקלית כאמור. קומפוזיטור ששווה את ליבי ועד היום אני מעריצו הוא רולן דלסו, המכונה בכינוי האיטלקי שלו אורלנדו די לסו. הוא היה דמות בינלאומית ושהה באיטליה עד היותו בן 21, ולאחר מכן, אחרי שהוא פעל כמנצח על הטרן, חזר הביתה, הוא נסע גם באנגליה, בצרפת, באנטוורפן שהה, וסיים את פעילותו במינכן כפועל לשירותו של דוקס בוואריה. הוא זכה גם בתוארי אצולה וכולי. תמיד כאשר אני מגיע למינכן, אני עולה לקברו, אשר בביירש הנציונל מוזיאום, שהוקם על ידי הדוקס הבווארי. מהיצירות שלו, אני בחרתי את ז'לם למרה, שיר אהבה שבו האהובה אומרת שהיא תמשיך לאהוב את האהוב שלה, למרות כל מה שאומרים עליה בלשון הרע.
0: כן, אורלנדו די לסו בעצם נחשב כבן זוגו הקונטמפוררי של פלסטרינה, כמו בח והנדל, או אם תרצה דביסי ורבל, כתב הרבה מאוד יצירות דתיות והרבה מאוד יצירות חילוניות. זהו אם כן שנסון, ואנחנו נשמע אותו בביצוע להקה הפוליפונית של צרפת, בביצוע של שארל ריביה.

0: Je l'aime bien, או בתרגום חפשי לעברית, כמה אוהבת אני אותו, מאת אורלנדו די לסו, שרה הלהקה הפוליפונית הצרפתית בניצוחו של שארל רבייה. ואני מתאר לעצמי, אברהם רונן, שלא תסתפק בקטע או שניים הקצרים הללו, הקוליים. אם ציינת שאתה אוהב מאוד שירה מקהלתית, בוודאי תוסיף עוד מספר קטעים כאלה.
1: כן, הפשוט ביותר יהיה להתקדם באורח כרונולוגי ולהגיע לדור שלפני באך, להנרי פרסל המפורסם. הוא חיבר שירים בקביעות מגיל 16, ושירו הראשון חובר ביותו בן 8, הוא היה מין וונדרקינד כזה.
0: Mm-hmm.
1: חלקה של המוסיקה הווקלית הוא חשוב מאוד, אם כן, ביצירתו. ומהמוסיקה שלו, כמו מהמוסיקה של רולן דה לסו, החלטתי לקחת דווקא את השירה החילונית, ואפילו השירה החילונית היותר גסה, היותר וולגרית כביכול, ואלה הם שירי המרזח, ה-Tavern Songs, שחלק ניכר מהם נכתבו בסגנון של קאצ'ס, זאת אומרת, סגנון של קנונים מאוד עליזים, שבהם גם הערבוב של המילים זו בזו היה יוצר צירופים די גסים, לעתים קרובות מאוד, להנאתם הרבה של המשמיעים והשומעים. אגב, גם באנגליה נוצר The Catch Club, שבו כן. היו מזמרים את זה בצוותא, אם כן הקנונים האלה הם לעתים קרובות לקולות גברים בלבד. ככל שיעלה המזלג, אני משאיר לך את המבחר ואת המשך.
0: כן, ציינת קאץ', הקאץ' קלאב. הקאץ' הוא בעצם הצורה הקודמת לקנון המפותח, ואחר כך גם הריצ'רד קאר, הפוגה, וכל מה שאנחנו מכירים בברוק, הוא בא בעצם מהמילה קאצ'ה, צייד. באיטלקית, קאץ' זה גם כן הרי לתפוס, וכמובן הרעיון הוא שכל רודף כל, כאילו על מנת לצוד אותו, לתפוס אותו. אנחנו נשמע את הלהקה של אלפרד דלר בשלושה משירי המרזח הללו, Come Let Us Drink, הווה ונשתה, The Miller's Daughter, בת התוכן, ו-I Gave Her Cakes and I Gave Her Ale. נתתי לה עוגות ונתתי לה שחר ושום דבר לא הועיל. ושימו לב באמת המאזינים לפוליפוניה, לחיקויים הרב-קוליים הנחמדים שבשירים הללו. הגסות תבוא גם בטקסט וגם אם תשימו לב בסוף השיר האחרון אפילו תהיה איזושהי נפיחה קלה.

0: I kissed her,
1: she was a fear, so she stroked my beard,
0: and we were wondrous merry.
2: להקת אלפרד דלר בשירה ובנגינה, בשלושה שירי משתה ומרזח, מת הנרי פרסל. ומן המלחין האנגלי הזה בין המאה ה-17, לאן תפנה עכשיו, אברהם רונן?
3: אם כן, כמו שכבר רמזנו, אנחנו מגיעים לבח. דומני שהאופנה כיום, ואולי גם בקרב משתתפי תוכנית זאת, היא להעדיף לעתים קרובות את מוצרט ואפילו את שוברט על בח. אני כשלעצמי מוצא כל פעם סיבה נוספת להרצתי הבלתי מסויגת לגניוס של באך ולטווח העצום של יצירתו ורעיונותיו. למרות שמבחר האפשרויות של צירופים צליליים שעמדו לרשותו מכוח המסורת והסיטואציה ההיסטורית בה יצר, היה קטן בהרבה מזה של נאמר סטרווינסקי. באך הוא גם לדעתי גאון היוצרים של היצירה הקצרה. כל היצירות שבחרתי הן לכלי מקלדת, והן יפות בביצוע צ'מבלו, ולא פעם גם בביצוע פסנתר. נמנעתי מהיצירות לאורגן רק בגלל אורכן היחסי. אני מעריץ אותן לא פחות.
2: ובמה אתה תפתח את הסדרה הזאת?
3: אני אפתח אותו בפרליוט קטן בפה מז'ור, שקשור אצלי בזיכרון מאוד נעים, והוא מתקופת שירותי בצבא במלחמת העצמאות. חברי אז לקרבות ולבילויים נמנעים, בין הקרבות היה הקומפוזיטור רם דאוס, שאז היה אברהם דאוס. והיינו מבלים הרבה בביתו בזמן החופשות. בבוקר הוא היה מאיר אותנו בנגינה על הפסנתר בפרליוד הזה, ולכן הפרליוד הזה תמיד נשאר נעוץ בזיכרוני, יחד עם הבילויים בחברתו של ידידי זה, שאנחנו עד היום שמרנו על ידידותינו.
2: טוב, נשמע אם כן את הפרליוד הקטן בפה מז'ור, שמספרו ברשימת יצירותיו הסודרת של באך, 928, בנגינת גלן גולד, ומיד אחרי זה ינגן גלן גולד עוד פרלוד, הפעם פרלוד ופוגה בסול דיאז מינור, מן הספר השני של הפסנתר המושווה של באך, שגם זאת בחרת. אחר כך נפנה לפסנתרן אנדרס שיף, שינגן מתוך האינבנציות בשלושה קולות, או כפי שבאך קרא לזה הסימפוניות, את האינבנציה בפה מג'ור ובפה מינור. נשמע את כולן ברציפות.

0: שתי אינבנציות לשלושה קולות, הקרויות גם סינפוניות, בפה מז'ור ובפה מינור, מאת יוהן סבסטיאן באך, ניגן הפסנתרן אנדרס שיף. לפני כן השמיע פסנתרן אחר, גלן גולד, פרלוד קטן בפה מז'ור, ופרלוד ופוגה בסול דיאז מינור, מן הספר השני של הפסנתר המושווה, אף הוא מאת באך. כאן בא לסיומו, כמו שאומרים קריינינו, הפרק הבכי בתוכנית שלך, אברהם רונן. אנחנו ממשיכים אחרי תקופת בך?
1: לא, אנחנו נשארים בבן דורו המדויק, דומניקו סקרלטי, שידוע בעיקר כמחברן של הסונטות הקצרות והנפלאות לצ'מבלו ולפסנתר המוקדם. מאחר שזמננו קצר, אסתפק בקריאת קטע מן ההקדמה שהוא כתב ל-30 הסונטות שיצאו לאור ב-1738, שהוא כינה אותם אזרציצי. תרגילים. והוא פונה אל הקורא ואומר, הקורא, בין אם מנחה חובב או מקצוען, אל תצפה לעמקות, אלא לתעלולי הכישרון של האומן שנועדו לאמן את זריזות ידיך על הגרבי צ'מבלו. לא אמביציות אישיות, אלא הצייטנות והמשמעת הביאוני לפרסומם. אולי יגרמו לך הנאה.
0: יפה מאוד. דומניקו סקרלטי צריך לומר, כי הרי הוא היה בנו של אלסנדרו, וכשאמרת בן דורו המדויק, דייקת ביותר, משום שניהם, גם באך וגם סקרלטי, ודרך אגב גם הנדל, נולדו באותה שנה עצמה, 1685.
1: נכון.
0: ובכן, אנחנו נשמע שתי סונטות, שתיהן מג'וריות, האחת במי מג'ור, וברשימת המוסיקולוג לונגו, 430, והסונטה השנייה בלה מג'ור, לונגו 391, וינגן פסנתרן גדול אחר, ולדימיר הורוביץ. בסדר?
1: בסדר גמור. הורוביץ מצליח להוציא את מיטב הפסנתרנות מהיצירות הללו, שלא נועדו כמובן לפסנתר הסטיינבה המודרני.
0: כן, ובכל אופן, הוא עונה על הדרכתו או פנייתו של סקרלטי אל הקורא ואל המבצע, להוציא את הרוח הווירטואוזית מן הכלי ומן התווים.
1: בהחלט.
0: נשמע.

0: הפסנתרן ולדימיר הורוביץ, בשתי סונטות, או כפי שקרא להן מחברן דומניקו סקרלטי, SRCG, Exercises, תרגילים. הראשונה במי מג'ור, מספר 430, בסדר רישומו של המוסיקולוג האיטלקי אלסנדרו לונגו, שערך את סקרלטי, והשנייה בלה מג'ור, מספר 391 ברשימותיו של לונגו. טוב, אנחנו עדיין עם הפסנתר, אני רואה, אברהם רונן, אותו כלי שהעדפת אותו על הכינור מילדותך. אנחנו ממשיכים בפסנתר?
1: לא, אנחנו עוברים לזמרת המקהלה.
0: חוזרים לזמרת המקהלה.
1: חוזרים, נכון. ועכשיו נשמע את האבה ורום קורפוס, זהו מוטט של מוצרט, כחל 618. המוטט הזה קשור בקטע מהביוגרפיה שלי כחובב. אני מצאתי אותו בספר לימוד הרמוניה ישן,

0: למדתי אותו כתרגיל הרמוניה, ולאחר מכן החלטתי שאני צריך גם לנגן אותו. לא ידעתי אז לנגן כמעט בכלל על כלי מקלדת, והחלטתי שכאן אני פורץ את מחסום הפחד. לידידי, מורה לבראון, היה הרמוניום ישן, ובדיוק באותה תקופה, אחרי מלחמת העצמאות, הגיע אליי צ'ק מסתורי על 30 לירות. מסתבר שזה היה פיצוי על זה שנפצעתי פציעה מאוד קלה באחת הקרבות. עם הכסף הזה רצתי מהר אל מורלה וקניתי את ההרמוניום הישן שלו, ועליו ניגנתי לראשונה, כמובן מתורגם לכלי המקלדת, את המוטט היפה הזה שאני אוהב אותו עד היום.
1: כן, אבה ורום קורפוס הוא בעצם מיצירותיו האחרונות של מוצרט, מספרו ברשימת קשל
0: 618.
1: 618, ואנחנו יודעים שהיצירה האחרונה, הרקוויאם, זה 626. ובכן, ממש לקראת הסוף, ואנחנו נשמע ביצוע יפהפה עם המקהלה הקאמרית הנדרלנדית והפטיט בנד בניצוחו של סיגיסוולד קויקן.

0: המוטט הנפלא, Ave Verum Corpus, מספר 618 ברשימת יצירותיו של מוצרט, בשירתה של המקהלה הקאמרית ההולנדית ובהשתתפות נגני הפטיט בנד בראשותו ובניצוחו של זיגיסוולד קאוקן. וממוצרט אברהם רונן, אל מי תפנה עכשיו?
1: אני עדיין אשאר במוצרט. נעבור לעוד יצירה קצרה שלו. נזכיר שגם היצירה ששמענו וגם היצירה הבאה, Eine kleine Jig, ג'יג קטן, כוכל 574, עובדו על ידי צ'ייקובסקי ביצירה המפורסמת שלו, מוצרטיאנה. אני אינני מחסידיו של צ'ייקובסקי, אבל אני מוכרח להגיד שטעמו היה נהדר, כי כל היצירות שהוא בחר למוצרטיאנה, היצירות הקצרות דווקא של מוצרט, הן נפלאות אחת אחת. אם כן, ה-Eine kleine Jig, שזה אחת מפנינות המוסיקה לדעתי, שהיא קצרה מאוד ומבריקה ומרתקת, בביצועו אני מציע של ולטר קלין.
0: כיוון שגם היצירה הבאה היא של מוצרט וגם היצירה הבאה תהיה בביצועו של ולטר קלין, אולי גם תאמר את הדברים שהביאו אותך לבחירתה.
1: אם כן, היצירה הבאה היא הפנטזיה ופוגה בדו מז'ור, כוכל 394, יצירה שלא מנוגנת הרבה, אני חושב שאחת מיצירותיו הגדולות של מוצרט, הגדולות הקצרות יחסית. הפנטזיה היא אחת היצירות המסעירות ביותר של מוצרט לדעתי, והעוצמה הדרמטית שלה, בייחוד במקומות שנראה כי המוזיקה משסעת את עצמה בחיין יבבה עצורה, עשתה עליי רושם בל יימחה. הפוגה היא בעלת הלך רוח אחר, מנוגד ביותר לקודם, יבש וקשה, כמעט מרושע, בפיתוח העיקש של הרקמה הקונטרפונקטית, והיו שראו בה כישלון, גרנדיוזי אולי, היו אחרים שהריצו אותה. בוודאי שאי אפשר להישאר אדישים למוצרט באחד ממאמציו הקונטרפונקטיים המרשימים.
0: טוב, נשמע אם כן, כפי שכבר הסכמנו, את שתי היצירות ברציפות, את הג'יג הקטן בסול מג'ור, מספר 574 מאת מוצרט, ומיד אחריו את הפנטסיה והפוגה בדו מג'ור, מספר 394 ברשימת קשל, אותה רשימה של סידור יצירותיו של מוצרט, ואת שתי היצירות הללו נשמע בנגינתו של ולטר קלין.

0: הפסנתרן ולטר קלין השמיע את הפנטסיה ופוגה בדו מג'ור מספר 394 ברשימת יצירותיו של מוצרט, וקדם להן בנגינתו הג'יג הקטן בסול מג'ור מספר 574 אף הוא ברשימת יצירותיו של מוצרט. ועכשיו אני די משוכנע שלא עוד מוצרט, אם כי היינו יכולים להישאר עוד ועוד עם מוצרט, אברהם רנן.
1: אכן נכון, דני. מאחר שהזמן קצר, מתקדמים באורח כרונולוגי ואנחנו מגיעים לבטהובן. נאמן לעקרון היצירה השלמה, לא יכולתי להביא את יצירות המוסיקה הקאמרית הנפלאות של בטהובן, ועל כן אנו פונים שוב לפסנתר וליצירות הקצרות. אנחנו פונים לווריאציות. בטהובן כתב הרבה וריאציות מגיל צעיר ועד סוף ימיו. גם ביצירותיו האחרות, מכל הסוגים והתקופות, שיבץ לעתים קרובות וריאציות. בצורה מוסיקלית זאת, דומני שמעטים המתחרים לו. ווריאציות דיאבלי שלו נחשבות בצדק כעומדות במרום יצירתו הפסנתרנית. אך בגלל אורכן, נסתפק בווריאציות קצרות. ה-12 וריאציות על מחול רוסי מתוך נערת היער של ורניצקי, יצירה ללא אופוס, מספר 71.
0: נשמע אותה בהקלטה שלפנינו, שוב עם הפסנתרן הישראלי אריה ורדי, הפעם בהקלטה מקונצרט פומבי.

0: בטהובן הצעיר, בערך בן 25, ב-12 הווריאציות לפסנתר בלה מג'ור על נושא רוסי, ובנגינתו של הפסנתרן אריה ורדי. אברהם רונן.
1: ראשית, תודה רבה על הביצוע של אריה ורדי, שלא הכרתי אותו, ונהניתי ממנו מאוד.
0: אגב, אתה עצמך עדיין מנגן בפסנתר?
1: אני מנגן רע מאוד, אבל אני מנגן להנאתי ומשתמש בפסנתר לקרוא את היצירות יותר מאשר להשמיע אותן למישהו, אפילו לעצמי.
0: אתה מתמיד ומנגן יום-יום?
1: כן.
0: יום-יום?
1: כן.
0: יפה מאוד. טוב, אל מי נפנה עכשיו?
1: עכשיו נפנה שוב בדרכנו הכרונולוגית ונגיע לשוברט, אומן המיניאטורה המוסיקלית. מיצירותיו לפסנתר חביבות עליי במיוחד היצירות הקצרות, האימפרומפטו והמומנטים המוסיקליים, ואת הרביעי שבהם בדו דיאז מינור אני מבקש להשמיע. שמעתיו לראשונה בביצועו של איש מופלא, ידידי הצייר האיטלקי מנליו גוברטי, ודמותו עולה ברוחי תמיד כשאני מקשיב ליצירה היפהפייה הזאת.
0: אם שמחת לנגינתו של הישראלי אריה ורדי, אני מקווה שלא תתנגד לנגינתו של ישראלי אחר, דניאל ברנבוים.
1: בהחלט.
0: הנה הוא, אם כן.

0: שמענו את הפסנתרן דניאל ברנבוים בנגינת המומנט המוסיקלי בדו דיאז מינור, שהוא אגב הרביעי באופוס 94 או 780 לפי רשימת דויטש, מאת שוברט כמובן. אברהם רונן.
1: כן, נעבור לשירים. את שיריו של שוברט הכרתי כהלכה רק במאוחר, והרבה הודות לאשתי חיה, ששרה אותם לעתים בלוויית בני איתמר ליד הפסנתר. הוא הפסנתרן האמיתי במשפחה. בחרתי בשיר יחסית פחות מוכר, המתאר את רגשותיו של אוהב נכזב, שאת הגיגיו מלווה הטקטוק הקצוב של פרסות סוסו המתרחק. שילוב מושלם של פסנתר מקיש ועצמאי עם כל הזמרה השוטפת. הביצוע המועדף הוא כמובן של פישר דיסקר.
0: כן, קודם כל לגבי השיר, זהו השיר השביעי במחזור שיריו של שוברט, שירת הברבור למילותיו של לודוויג רלשטאב. הביצוע, אפשר היה אפילו לומר כמעט כמובן, מפיו של דיטריש פישר דיסקאו, וכמובן עם פסנתרנו מלוו הנאמן עד לפרישתו ג'רלד מור. אחר כך הוא באמת המשיך עם דני ברנבוים, כפי שאנחנו מכירים בהקלטות יותר מאוחרות. ההקלטה היא אגב מהנשף החגיגי מהרסיטל שעשו ברויאל פסטיבל הול בלונדון בשנת 1967 דומני, עם פרישתו של ג'רלד מור מהופעות פומביות. בהקלטות הוא עוד המשיך. נשמע אם כן את שיר הפרידה של שוברט בביצוע השניים.

0: זמר הבריטון דיטריש פישר דיסקאו והפסנתרן ג'רלד מור, בשיר פרידה מתוך המחזור שירת הברבור של שוברט. מחיאות הכפיים לכבודו כמובן של הפסנתרן ג'רלד מור במסיבת הפרידה שלו ב-1967 ברויאל פסטיבל הול. 1967, דהיינו 20 שנה לפני מותו, הוא נפטר ב-1987. אברהם רונן.
1: אם כן, אנחנו עוברים לרוברט שומן. בחרתי ביצירה שהיא אולי לא אופיינית, אבל שאהובה עליי מאוד. הטוקטה בדו מז'ור של שומן, יצירה מוקדמת, אופוס 7. היא מחזירה אותי לתקופת המנדט הבריטי ומלחמת העולם השנייה. בארץ חנו הכוחות הבריטים, וכדי לבדרם ולעדכן אותם ואת הכוחות שבמזרח התיכון, פעלו אז בקפריסין שתי תחנות רדיו, JCPA ו-JCJC, ששידרו הרבה מוסיקה קלאסית. הראשונה השתמשה בקביעות בתוקטה של שומן לצורך מילוי החלל של והועיל ונותרו לנו כמה דקות. היופי המוטורי של היצירה, שלכאורה אינה אופיינית לשומן, כמו שאמרנו, לשומן הרומנטי, שווה את ליבי תמיד. היצירה הזאת היא ביטוי מובהק להתעסקותו הכמעט אובססיבית של שומן באספקט של הברק הטכני של נגינה ויצירה, שהעסיק לא רק אותו, אלא גם מוסיקאים רומנטיים אחרים, ונראה זאת גם במוסיקאי הבא.
0: כן, נשמע את התוקטה הזאת, אופוס 7 מאת שומן, עם הפסנתרן היוגוסלבי הצעיר, אולי כבר לא כל כך צעיר, איבו פוגורליץ'.

0: רוברט שומן, הטוקטה, ששמה מעיד על אופיה, נגיעות מהירות ומרפרפות על כלידי הפסנתר, אם כן הטוקטה אופוס 7, וניגן איבו פוגוריליץ'.
1: תודה על הביצוע, באמת נהדר שלא הכרתי אותו, הכרתי עד כה את הביצוע של קרל אנגל.
0: האם אנחנו נשארים עדיין אצל שומן, אברהם רונן?
1: לא, אבל אנחנו נשארים באותה תקופה, ובשין השלישי שבין השלושה, בשופן. לא הייתי מחובבי שופן, וגם כיום אני מחבב מספר קטן יחסית של יצירותיו. הפתח אל יצירתו היה עבורי האתיודים הנפלאים שלו, אופוס 10 ואופוס 25. הראשון שהכרתי היה אופוס 10 מספר 5 בביצועו של הורוביץ. ואילו ביופיו של השני, מספר 6 במי במול מינור, שכנע אותי לראשונה ידידי הקומפוזיטור רם דאוז, שניגן אותו בפני יותר מפעם עד שנכנעתי.
0: אתה יודע דרך אגב את הקשר בין שני הסולמות האלה, סול במול מג'ור ומי במול מינור?
1: נדמה לי שאותו מספר במולים.
0: נכון. במפתח לשניהם שישה במולים. זה אומר שבעצם הם משתמשים באותם צלילים, אבל בעולם הרמוני שונה לגמרי. לא רק מג'ור מינור.
1: כי הקשר הזה לא נשמר באופן עקבי באופוס 10 ו-25. זה הנחת הקואינצידנציות.
0: כן. לא, זה לא קואינצידנציה. זה בדיוק הרומנטיקה וההתרחקות לסולמות רחוקים מהסולם המקורי. הנהייה אל העולמות ההם.
1: נכון.
0: מכל מקום, אני רוצה להשמיע לך ברציפות שני ביצועים שונים. האחד, שוב, בביצוע של ולדימיר הורוביץ, שכבר שמענו. כאן נשמע אותו עם האתיוד בסול במול מג'ור של שופן, אופוס 10 מספר 5, ואילו את השישי במי במול מינור, נשמע עם הפסנתרן הישראלי, מינדרו כץ, בהקלטת הסולו האחרונה שלו בארץ.

0: הפסנתרן הישראלי, זכרו לברכה, מינדרו כץ, באתיוד במי במול מינור, אופוס 10 מספר 6 מאת שופן, ולפניו שמענו את ולדימיר הורוביץ, באתיוד מספר 5 באותו אופוס 10, אף הוא מאת שופן. ואנחנו עדיין בתחום הרומנטיקה, אברהם רונן.
1: לא, אנחנו עוברים לאחד מהחלוצים של המוסיקה המודרנית, קלוד דביסי,
0: האימפרסיוניסט.
1: המכונה אימפרסיוניסט, זהו תואר שהוא מסובך ושנוי במחלוקת.
0: עם פרופסור לתולדות האומנות, מי אני שאתווכח?
1: אבל כך נהוג לקרוא לו. כמאזין הכרתי את דביסי כיוצר תזמורתי זמן רב לפני שהכרתיו כיוצר לפסנתר. לשלושה אנשים אני אסיר תודה על הכרת יצירתו הפסנתרנית של דביסי. לאריה ורדי, ידידי, שהקליט בהצלחה רבה את כל הפרליודים של דביסי. לבני איתמר, שהעניק לי משהו מבקיאותו בספרות הפסנתר של דביסי. הוא ניגן הרבה מאוד ממנו. אולם הראשון היה בנדטו מיכלאנג'לי, שאת נגינתו, נגינת דביסי הנפלאה שלו, ראיתי ושמעתי לראשונה בטלוויזיה האיטלקית ב-1963, כששירתתי ברומא. מיצירותיו בחרתי יצירה שלא משקפת כל כך את האימפרסיוניזם שבו, אלא דווקא את האספקט המוטורי הדינמי כמו זאת של שומן, היא מזכירה אותה קצת בריתמוס שלה, והיא המובמן מתוך האימאז'ים, הכרך הראשון של האימאז'ים שלו לפסנתר.
0: נשמע.

0: ארתורו בנדטי מיכלאנג'לי במובמה מתוך הספר הראשון של אימאז' מאת קלוד דביסי. אברהם רונן, לא נשאר לנו כבר הרבה זמן.
1: אם כן, נקפוץ לתוך נבכי המוסיקה המודרנית. בלה בארטוק הוא הנציג האהוב עליי ביותר מבין המוסיקאים המודרניים. כשהייתי באיטליה בתקופה אחרת, בשנת שבתון, הצלחתי להקליט שירים למקהלות ילדים שלא הכרתי משלו, שהושרו בהונגרית על ידי מקהלת ילדים איטלקית מצפון איטליה. הייתי שמח להיזכר שוב בשירים הנפלאים האלה, ואת המבחר אני משאיר לך, דני.
0: אני דווקא התקשיתי למצוא בשבילך, למרות שלא ביקשת זאת, מקהלה איטלקית השרה את בארטוק בהונגרית, אבל יותר קל כמובן למצוא מקהלת ילדים הונגרית, ומצאתי את המקהלה על שם זולטן קודאי, בניצוחה של אילונה אנדור. ואשמע לך בשירתה של המקהלה הזאת את השיר המסורתי בעיבודו של בארטוק, שיר אפיית הלחם.

0: אפיית הלחם, שיר מסורתי הונגרי בעיבודו של בלה בארטוק ובשירתה של מקהלת הילדים על שם זולטן קודאי תחת שרביטה של אילונה אנדו.
1: ברשותך דני, אם נותרו לנו כמה שניות, אולי נוכל להספיק לשמוע ריקוד בולגרי מתוך המיקרוקוסמוס הרביעי מספר 113, שאותו אני מכיר מנגינתו של בני כשהיה ילד.
0: טוב, אם נספיק נשמע זאת, והתקליט שהכנתי כבר מראש הוא בנגינתה של אשתו של בארטוק, דיטה פסטורי.
1: זוהי באמת הפתעה נעימה.
0: כן, וכאן אומנם ניפרד. תודה רבה לך, אברהם רונן, על הקונצרט שלך.
1: ותודה לכם.

0: בסדרת תוכניות הקונצרט שלי הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שערכה את הפרופסור אברהם רונן. התוכנית שודרה בפעם הראשונה בספטמבר 90, ערך וערך דני רוסטב, ביצוע טכני לאו פיירמן, הפיקה רבקה שמיר.
1: כל המוסיקה, הכל מוסיקה.
2: אנחנו כאן כל המוסיקה. כאן כל המוסיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוסיקה ליום ראשון. הערב נשמע מזמורי תהילים מאת קוואלי, מיסה סולמניס מאת דוסק, תהילים לדוד מאת קיריליוס קרק, ומזמור תהילים מאת ג'ונתן דב. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. המלחין פרנצ'סקו קוואלי, יליד 1602, עבר לוונציה כשהיה בן 14, והצטרף למקהלה ולתזמורת של קתדרלת סן מרקו, שמנהלה היה קלאודיו מונטברדי הדגול. בגיל 18 התמנה לנגן עוגב באחת מכנסיות ונציה הגדולות, ורק בגיל 37 חיבר את האופרה הראשונה שלו. מאותה עת ואילך הוא התפרסם באירופה בעיקר כמלחין אופרות, וחיבר במהלך 35 השנים הבאות לא פחות מ-42 אופרות. מלבד אופרות הוא חיבר גם יצירות דתיות למקהלה כפולה ותזמורת, על פי המסורת הוונציאנית. רוב היצירות הללו כלולות בשני קבצים גדולים שראו אור בהפרש של 20 שנה זה מזה. הקובץ השני שראה אור ב-1675, זמן קצר לפני מותו של קוואלי, נקרא תפילות ערבית בשמונה קולות, והוקדש לדוג'ה של ונציה. בין השאר כולל קובץ זה 13 פרקי תהילים שלא נועדו לחגים מיוחדים, אלא שימשו כמעין מילואים המתאימים לכל תפילת יום ראשון. חמשת המזמורים הראשונים בקובץ הם פרקי התהילים המופיעים בספר התפילות הקתולי המקובל, ואותם נשמע כעת. אלו הם פרקים קופיוד עד קופיוד דלת. נאום אדוני לאדוני, עודי אדוני בכל לבב, אשרי איש ירא את אדוני, הללו עבדי אדוני, ובצאת ישראל ממצרים. נשמע אותם כעת בביצוע מקהלת קלאודיו מונטברדי מן העיר קרמה, עם נגני לפיפרסקה ואלברטו דוסנה בעוגב. מנצח ברונו ג'יני.

שמענו 5 מזמורי תהילים מתוך תפילות ערבית לימי ראשון מאת פרנצ'סקו קוואלי. ברונו ג'יני ניצח על מקהלת קלאודיו מונטוורדי מקרמה ועל נגני לה פיפרסקה. היצירה הבאה במוזיקה ליום ראשון היא המיסה החגיגית מאת המלחין הבוהמי יאן לדיסלב דוסק, אותה חיבר ב-1810, שנה לפני מותו. בימי חייו הוא היה אחד המלחינים הידועים ביותר לפסנתר, ונודע גם כפסנתרן וירטואוז. המיסה שנשמע כעת חוברה לחצרו של הנסיך ניקולאוס אסטרהזי, אם כי נסיבות החיבור אינן ידועות בוודאות. הייתה בחצר מסורת לבצע מיסה גדולה ביום השם של הנסיכה. היידן בשנותיו האחרונות חיבר מדי שנה מיסה כזו, וגם המיסה בדו מז'ור מאת בטהובן נכתבה לאותו אירוע ב-1807. ייתכן שדוסק חיבר את המיסה בתקווה לזכות במשרה קבועה בארמונו של אסטרהזי, אם כי באותן שנים הנסיך כבר עמד על סף פשיטת רגל בשל אורח חייו הבזבזני, וצמצם באופן דרסטי את חיי המוזיקה בחצרו. אם כך או אם כך, המיסה של דוסק מפוארת, נרחבת ורבת המצאה, ומתקדמת מאוד מבחינה סגנונית. ניכרים בה ניצני הסגנון הרומנטי מצד אחד, אבל נשמרת בה גם מחויבות לסגנון הקונטרפונקטי הברוקי. נשמע אותה כעת מפי זמרת הסופרן סטפני טרו, המצו סופרן הלן צ'רלסטון, הטנור גווילים בוון והבס מורגן פירס. עליהם מצטרפים נגני וזמרי האקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוחו של ריצ'רד איגר.